Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz, 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan. Vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program Radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program Radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

Dobro jutro, dobro jutro, dobri ljudi, 6 sati i 48 minuta. Dobro jutro, hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi, svi do pobjede. 4 dana su ostala do početka svjetskog nogometnog prvenstva. Tamo na mundijalu, na smutri najboljih, igraju Bosna i Hercegovina. Dobro jutro, 12 je do 7, ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Program za nedjelju 7. juni 2026. godine. Asija i Emir su sa vama. Dobro vam jutro, lijepo vam i ugodno buđenje uz 97,5 MHz.

Dobrom jutro, dobri ljudi, trenutna temperatura u gradu je 14 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 95%, vjetar zapadnih i jugozapadnih smjerova 11 km na sat. Danas se nakon ove male, kratke jutarnje magle, tokom cijelog dana pretežno vedro, lijepo sunčano, dnevne temperature vazduha će ići do 26 stepeni Celzijusa. Ako ste za volanom, onda vas pozivamo na opreznu vožnju, da izbjegavate rizična preticanja, da držite odstojanja između vozila i poštujete saobraćajne propise i ograničenja. Vi ste čuli Kseniju Selimović iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, ali još jednom ono pravilo, zaboravite, a ne zaboravite. Zaboravite mobilne uređaje i ostavite ih po strani dok ste učesnik u saobraćaju, jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. Ostavite mobilne uređaje, dakle i svoje naoružanje po strani, a ne zaboravite sigurnosne pojaseve. Sigurnosni pojas je najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika, kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu. Posebno vas pozivamo na oprez kroz kanjon rijeke

Une na magistralnoj cesti M14, Bosanska Krupa, Bihać, gdje je kolovoz mjestimično i vlažan i klizak, postoji mogućnost nailaska na odrone Josipe Kamenja na putu, ali i na učestali izlazak divljih životinja na kolovoz. Ta dionica ceste je i slabo pregledna, pa poziv kroz kanjon rijeke Une da smanjite gas i vozite oprezno. Na regionalnoj cesti 402 od Cazina prema Bosanskoj otoci i Bosanskoj Krupi, dionica od Pištolina i Jezerskog, poziv na pojačan oprez zbog mogućeg nailaska na klizak kolovoza. Nedelja je, trenutno je umjeren promet vozila i slab promet vozila, no kako bude odmicao dana i zbog lijepog vremena, očekivati je više i ljudi i motornih vozila na cesti, pogotovo rekreativaca, biciklista, mopedista, planinara, ljudi koji se bave rekreacijom, trčanjem, pa poziv svima vama na još pojačani oprez, pažnju, strpljenje. U 7 sati mi ćemo slušati prve jutarnje vijesti sa našom Sihadom Kržalić. Poslije toga opet jedan blok servisnih informacija, pa onda obavijesti, oglas, marketing, pa događaj na današnji dan, a onda u sportskom bloku govorimo o nogometnoj reprezentaciji naše države. Za 4 dana počinje svjetsko prvenstvo, za 5 igramo prvu utakmicu u Torontu protiv Kanade, otvaramo svjetsko nogometno prvenstvo. Govorit ćemo i o posljednjim utakmicama 26. kola druge lige federacije BiH grupa Zapad. To takmičenje se danas završava. Sloga će nadama dočekati Krajinu, dok će Bratstvo put Sanskog mosta, tačnije put Kamengrada, gdje će učestvovati u proslavi titule druge lige federacije BiH grupa Zapad, ekipe Rudara iz Kamengrada. Dakle, danas rasplet na drugoligaškom Zapadu. Sad ćemo mi malo i pod terene NBA lige biti na mreži Roland Garrosa. Čućemo hit dana sa ukusom italijanske kuhinje, tamo oko 8:30, a sa prvim pravim partnerom Termom BiH i vremensku prognozu. Bit će ponovo vijesti sa našom Sihadom Kržalića u jutarnjem programu Radija Bosanska Krupa. Imat ćemo i gosta, imat ćemo legendu krajiškog nogometa, Fana Cacu Dženanovića. Polako se uigravamo, zagrijavamo za mundijal, zato ajmo ljudi, ajmo svi na noge. 7 je do 7, vrijeme je za prvu jutarnju kafu i vrijeme je za program Radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro, dobri ljudi i dobro zdravlje.

kantona okončao je drugu vanrednu sjednicu na kojoj je jednoglasno donio odluku da Jasmina Hušića kandiduje za predsjedavajućeg Skupštine Unsko-Sanskog kantona. Nakon ove odluke, naredni korak je potvrđivanje kompletnog rukovodstva najvišeg zakonodavnog tijela kantona na sjednici Skupštine Unsko-Sanskog kantona. Nastavak druge vanredne sjednice Kluba Bošnjaka održan je nakon što je njeno zasjedanje započeo 25. maja ove godine. Članovi kluba razmatrali su prijedlog kandidata za poziciju predsjedavajućeg, odnosno zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Unsko-Sanskog kantona iz reda bošnjačkog naroda, te su jednoglasno podržali kandidaturu Jasmina Hušića. Hušić kaže da očekuje kako će proces izbora rukovodstva biti završen bez poteškoća, ističući da sada slijedi formalna potvrda u Skupštini Unsko-Sanskog kantona. Govoreći o razlozima zbog kojih dosadašnji predsjedavajući nije ranije podnio ostavku, Hušić je naveo da su pojedini članovi kluba tokom sjednice otvorili to pitanje, smatrajući da je njegov legitimitet prestao onog trenutka kada mu je klub Bošnjaka uskratio podršku. Prema njegovim riječima, od 25. maja 2026. godine dosadašnji predsjedavajući Nisvet Jusić više nema legitimitet da predstavlja klub Bošnjaka u rukovodstvu Skupštine Unsko-Sanskog kantona, zbog čega je bilo neophodno pokrenuti proceduru izbora novog predstavnika ovog kluba u kantonalnom zakonodavnom tijelu. Ukoliko se u ponedjeljak potpiše novi ugovor između Hrvatske i Bosne i Hercegovine o graničnim prilazima, postoji realna mogućnost da od utorka 9. juna 2026. godine na sjeveru Bosne i Hercegovine na području Gradiške ne bude u funkciji niti jedan granični prilaz. Na takav način na cijelom sjeveru i sjeverozapadu BiH neće postojati ni jedan granični prilaz za promet roba koje zahtijevaju potpuni inspekcijski nadzor, saopćeno iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usmeno je obaviještena da će u ponedjeljak biti potpisan ugovor o graničnim prilazima između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koji bi prema najavama trebali potpisati predsjedavajuća savjeta ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković. Uprava za indirektno oporezivanje smatra da prije početka primjene novog ugovora moraju biti stvorene sve neophodne organizacione i administrativne pretpostavke za njegovu nesmetanu primjenu. U suprotnom, moglo bi doći do ozbiljnih problema u funkcionisanju graničnog prometa na području Gradiške, sa značajnim posljedicama po privredu, prijevoznike i građane. Naime, ukoliko novi ugovor stupi na snagu u najavljenim rokovima, postoji mogućnost da od utorka 9. juna 2026. godine na području Gradiške neće biti u funkciji ni jedan granični prijelaz za međunarodni promet roba i putnika. Postojeći granični prijelaz Gradiška ne može nastaviti sa radom zbog dalje sankcije mosta preko rijeke Save, uslijed čijeg je oštećenja obustavljeno odvijanje međunarodnog prometa putnika i robe. Istovremeno, novi granični prijelaz Gradiška, novi most, neće moći funkcionisati u skladu sa odredbama novog ugovora, jer u važećem pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Uprave indirektnog oporezivanja još uvijek nije sistematizovana organizaciona jedinica Carinski referat Gradiška Novi Most. Podsjećamo da je Uprava za indirektno oporezivanje radila na obezbjeđivanju kontinuiteta rada nakon obustave saobraćaja preko postojećeg starog mosta. Međutim, početak primjene novog ugovora podrazumijeva postojanje nove organizacione jedinice Uprave za indirektno oporezivanje na lokaciji novog graničnog prilaza u Gradišci. Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u ponedjeljak 8. juna raspravljaće na vanrednoj sjednici o prijedlogu zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine. Ovaj zakonski akt prema obrazloženju predstavlja poseban, hitan i sudski kontrolisan mehanizam kojim Federacija Bosne i Hercegovine prvi put dobija sistemski instrument za sprečavanje nekontrolisanog stečaja i gašenja kompanije. Predlagač zakona je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, koja ga je u parlamentarnu proceduru uputila po hitnom postupku. Federalni premijer Nermin Nikšić najavio je tokom sastanka u Sarajevu sa predstavnicima sindikata Nove Željezare Zenica i sindikatima metalaca Zeničko-Dobojskog kantona da bi u vezi sa ovim zakonom trebalo da zasjedaju oba doma federalnog parlamenta.

U nedjelju u našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 29, na jugu zemlje do 32 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike su povoljnije u odnosu na prvi dan vikenda, ponajviše zbog djelimično stabilnijeg vremena. U istočnoj Bosni će opća slika biti nešto lošija u prijepodnevnim satima, uslijed izraženije na oblake, potom i ovdje ugodnije. Kod osjetljivih osoba moguće su tegobe zbog pojačanog osjeta sparine i zbog toga je u drugom dijelu dana poželjno umanjiti aktivnosti.

Dobro jutro, dobri ljudi, trenutna temperatura u gradu je tu oko 15 stepeni Celzijusa, u ovom kotlinskom dijelu ima nešto magle, vlažnost zraka je 92%, vjetar zapadnih i jugozapadnih smjerova.

11 km na sat. Tokom dana pretežno vedro, lijepo i sunčano vrijeme. Treba će vam od modnih detalja dobre zaštitne sunčane naočale. Dnevne temperature vazduha iće i do 26 stepeni Celzijusa. Sija i Emir su sa vama. Dobro jutro.

Idete li na put, sretan vam put, puno sreće za volanom, ugodna vožnja, čuli ste vi večernom našem prvom satu na ovom putovanju od 17 sati svakim danom sa radijem Bosanska Krupa na prvom satu, čuli ste Kseniju Selimović i saznali da su i ovoga jutra druge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, posebno na graničnim prilazima Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Upoznala vas je naša Ksenija iz Bihanka, iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, gdje možete očekivati zastoje zbog radova. A na ovo njeno mi dodajemo, zaboravite i ne zaboravite. Zaboravite mobilne uređaje i ostavite ih po strani dok ste učesnik u saobraćaju, jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. A ne zaboravite sigurnosni pojas, jer je ona najbitnije sredstvo, najbolje sredstvo, najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika, kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu. Puteva na teritoriji grada Bosanska Krupa, posebno vas pozivamo na oprez niz Krivodol, na putu od Jezerskog i Pištolina prema Ljusini, na regionalnoj cesti R402. Kod Kanjon rijeke Une, na magistralnoj cesti M14, upozoravamo vas na slabu preglednost te dionice, na moguć nailazak na klizak kolovoza, ali prvenstveno i na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz. Detalj za Bihać, usporeno odvijanje saobraćaja na samom izlazu iz Bihaća prema Bosanskoj Krupi i Cazinu zbog izrade pješačkih staza, odnosno trotoara. Također se usporeno saobraćaj odvija i od Bihaća prema graničnom prijelazu Izačić zbog rekonstrukcije mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se na mjestu izvođenja radova preusmjeravaju na obilaznicu jednom kolovoznom trakom najizmjenčnim propuštanjem vozila. Ako ste za volanom, želimo vam ugodne trenutke. Vozite lagano, izbjegavajte rizična preticanja, držite ustojanja između vozila i poštujte saobraćajne propise i ograničenja. Sretan vam put!

Jutarnjem programu Radija Bosanska Krupa pričat ćemo ljudima i događajima vezanim za sadašnji dan, današnji dan rođene i frontman zabranjenog pušenja Davor Sučić ili Sio Sikson. U sportskom bloku najavit ćemo utakmice posljednje kola 26. druge lige federacije BiH grupa Zapad. Slogan Adama dočekuje Krajinu, Brastoče put Kamengrada, igra protiv Rudara. Čućemo i prve impresije, prve utiske selektora nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, legendu našeg nogometa Sergeja Barbareza. Sinoć smo igrali sa Panamom 1-1. Daćemo vam i pregled posljednjih utakmica reprezentacija koje se pripremaju za svjetsko nogometno prvenstvo. Čućemo hit dana sa ukusom talijanske kuhinje sa La Italianom. Čućemo i sa prvim pravim partnerom Termom BiH vremensku prognozu. Biće obavijesti oglasa, marketinga, dobre muzike, prostora da se i vi javite kroz našu redovnu rubriku Čestitke i lijepe želje. A imat ćemo i gostiju u našem studiju, bit će i legendi krajiškog nogometa i bosansko-krupskog nogometa sa puno zanimljivosti.

0: završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Esplicu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na citizen mašinama, odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor. Na osnovu pravilnika o radu, DOO Zah Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operater na CNC mašinama, dva izvršioca. Opis radnog mjesta, samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji. Potrebni uslovi, opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz. Iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor. Prodaje se zemljište u Bosanskoj otoci, ulica Unska, parcela broj 483/1, površine 1820 kvadrata. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 061 982 569. Dragi naši kupci, vrijeme je za nevjerovatne uštede. Pripremite se za dan najboljeg šopinga u gradu jer vas u četvrtak 11. juna u Hari trgovini poslovna jedinica Bosanska Krupa čekaju fantastični popusti od čak 30% na odjeću i obuću te 20% na sve artikle. Osvježite svoj ormar i dom po nevjerovatnim cijenama. Ovakav shopping day se ne propušta. Od artikala izdvajamo ženski šorc 4 marke 20 feninga, ženska majica 2,10, ženska suknja 7 maraka, ženski komplet 8,40, ženska torba 6 maraka 40 feninga, ženska papuča 4 marke, dječja papuča 4,80, kuhalo za vodu 4,80, jastuk 3 marke 20 feninga, zavisa 4 marke po metru, jastuk 2 marke, čaše staklene 3 marke 20 feninga, bokal stakleni 3 marke i 20 feninga. Ne propustite dan odlične kupovine i velikih ušteda. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa.

grupa. Oglasi. Radio Bosanska grupa. Obavijesti.

0: stanovi i poslovne prostorije, kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti koje se nalaze u katastarskoj općini Bosanska Krupa 2. Obavještavaju se sva lica koja polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije komisije i daju potrebne podatke o nekretninama. Lica za koja nisu prikupljeni lični podaci i adrese, te nisu pozvana, a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, dužna su da se sama jave komisiji i da sa sobom ponesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama. Građani treba da ponesu ličnu kartu, a predstavnici pravnih lica ovlaštenje za zastupanje pravnog lica, kao i ID broj pravnog lica. Za maloljetna lica potrebno je dostaviti izvod iz matične knjige rođenih, izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja obavljaće se svakim radnim danom od 8 do 15 sati u radnim prostorijama komisije koje se nalaze u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa u ulici Terzića bez broja.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

Rodio se Halid, Halid umjesto Halida, Davor Sučić ili poznati kao Seo Sexon je frontman grupe Zabrajeno pušenje. Čovjek koji je jednostavno obilježio muzičku scenu u prestolnici Bosne. Davor Sučić je rođen na današnji dan, 7. juna 1961. godine u Sarajevu. U Sarajevu je završio osnovnu i srednju školu, a nakon toga absolvira na medicinskom fakultetu. A onda 2009. diplomira na filozofskom fakultetu u Zagrebu. Dakle, čovjek sa jednim velikim životnim obrazovanjem. Gitaru je svirao još od 12. godine, a 1978. sa pjevačem i klavijaturistom Neletom Karajlićem i flautistom i saksofonistom osniva pseudo blues band. Grupa nije imala nekih naročitih nastupa. 1980. im se priključuje i bubnjar Zenit Đozić. Grupa dobiva ime pseudo blues band Zabranjeno pušenje. Većina članova grupe 80. na 81. odlazi u vojsku, a Seo Sexon sa Elvisom G. Kurtovićem i Saidom Krajlićem osniva grupu Elvis G. Kurtović Hits Meteors. Poznanstvo s Elvisom datira još iz školskih dana. Povremeno pomaže i radio show emisijama Top lista nadrealista. 1989. producira veliki teatarsko-muzički program Top lista nadrealista live, koji je osiran u 60 najvećih gradova ex-Jugoslavije. 1992. ga zatiče u Sarajevu, ratu provodi cijelo vrijeme u opguljenom Sarajevu, radi na projektu Top lista nadrealista i snima 54 radio show emisije u televizijskoj seriji TLT na ratno izdanje, za koje je napravio veći dio scenarija. 1996. sa svojim školskim drugom Elvisom G. Kurtovićem obnavlja Zabranjeno pušenje i počinje realizacija dva studijska jednog live albuma sa više od 300 nastupa. Idu hitovi za hitovima Zabranjenog pušenja i to tako traje do danas. Jednostavno je nemoguće napraviti, odnosno nabrojati sve što je radio na muzičkoj sceni Davor Sučić, Seo Sexon, čovjek koji je studirao medicinu, a onda otišao u Zagreb, kaže da ne bi rekli sralije da sam preko štele završio fakultet i završio filozofski fakultet u Zagrebu. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada i priznanja, prošao je mnoge destinacije, učestvovao na mnogobrojnim koncertima, ali također radio i puno na humanitarnom radu, na društvenim odgovornim projektima. Tako je bio i dio projekata veleposlanstava Kanade, Norveške, Sjedinjenih Američkih Država u Zagrebu. Također posljednjih godina projekt je proširen na djecu iz cijele Bosne i Hercegovine. Dakle, uz muziku, svirku, čovjek je završavao i fakultete, ali se bavio i humanitarnim radom. Velike su stvari ostale iza njega, velike priče, velika djela, muzička scena će svakako pamtiti Elvisa G. Kurtovića, koji je uspio da od rock'n'rolla napravi sevdalinku. Većina njegovih pjesama je kao da slušate sevdalinke nastale na stvarnom događaju. Današnji dan, dakle, Davor Sučić rođen, čestitke za rođendan.

0: Sport na 97,5 MHz.
1: Još 4 dana ostala su do početka najvećeg sportskog događaja ove godine. Još 4 dana su do početka svjetskog nogometnog prvenstva. Na mundijalu na smotri najboljih igraće nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine. Reprezentacija Bosne i Hercegovine jučer je pred, možemo reći, domaćim navijačima u St. Louisu odigrala 1-1 protiv Paname u posljednjoj provjeri pred start svjetskog prvenstva. Naša selekcija je povela u 22. minuti kada je Katić zatresao mrežu nakon asistencije Djedića. Panama je poravnala u trećoj minuti sudijske nadoknade prvog poluvremena preko Ramosa. Sergej Barbarez je ponovo dao priliku skoro svim nogometašima, izuzev Džeke koji se čuva za ono najbitnije, čuva se za bodove. Bilo je lijepo juče u St. Louisu, veliki broj naših ljudi, naših navijača. Inače, St. Louisu ima kolonija više od 60.000 ljudi iz Bosne i Hercegovine. Evo šta je odmah nakon meča za medije izjavio selektor našeg nacionalnog tima, legendarni Sergej Barbarez.
2: Dobro, prvo moramo brinuti o zdravlju igrača, zato se i to pravilo uvelo. Ne znam jeste primijetili da je bilo danas isto strašno vruće i da ne sve stvari ne mogu igrati toga. To je vrijeme da utiče, to je svima ulogu u nekim boljim momentima, to je u umoru. Utakmica koja je dosta toga pokazala, protivnik koji je želio igrati naprijed, koji je nije samo nabio, nego otvarao igru, što je vrlo dobro da bi mogli sve stvari testirati. Naravno da smo imali par puta problem sa dugim loptama, ali to jednostavno znamo u čemu je problem, stojite visoko, imate otvorenu loptu od protivnika i to se onda jednostavno dešava kad imate igrača s loptom koji zna odigrati takav pas, takav dijagonalni pas, i onda je sasvim normalno da nekad imate problem. Ali mi moramo opet uvijek misliti ko smo mi, šta smo mi i kako smo došli na ovaj put i da nije nam ništa poklonjeno, nego sve nekim trudom i željom i voljom, tako da ćemo razmišljati o tome u budućnosti.
1: Naša nogometna

Prezentacija sad se pakuje i puće Toronta. U petak otvaramo svjetsko nogometno prvenstvo na tlu Kanade. U Torontu igramo protiv domaćina 12. juna u petak. Šest dana poslije, 18. juna, igramo u Los Angelesu protiv Švajcarske, a onda 24. juna zatvaramo grupnu fazu svjetskog nogometnog prvenstva utakmicom protiv Katara i nadamo se prolasku dalje. A danas završava takmičenje u drugoj ligi Federacije BiH grupa Zapad, gdje se takmiče i dva kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa. Danas se utakmice u isto vrijeme. Sloga će na Adama, gdje igra ovog proljeća svoje domaće utakmice u Bosanskoj Krupi, od 17.30 dočekati ekipu Krajine iz Cazina, dok će gradski nogometni klub Bratstvo put Kamegrada u Sanski most, gdje će biti promovisan prvak ove lige Rudar iz Kamegrada. U ostalim susretima sastaju se u Hambili Rudar i Kiseljak. U Velikićima Bayer 99 dočekuje Podgrmić iz Sanskog mosta. U Novom Travniku istoimena ekipa dočekuje ekipu Romari iz Viteza, dok u Donjem Vakufu će Radnik dočekati ekipu Ključa. I pred ovo posljednje kolo, sve jasno, Rudar iz Kamegrada je prvak druge lige Federacije BiH grupa Zapad sa 49 bodova, prati ga sa 6 bodova za ostatka Kiseljak i Romari. U posljednje kolo Bratstvo ulazi na dionici da dijeli 9. i 10. mjesto sa Radnikom iz Donjeg Vakufa sa 27 bodova, dok je Sloga 12. s 25. Posljednji 13. je Podgrmeć sa 24 osvojena boda.

U informacijama Federalnog hidrometeorološkog zavoda stoji. Jutros je u Hercegovini sunčano, a u Bosni po kotlinama tokom jutarnjih sati je bilo niske oblačnosti i magle. Temperature zraka u 8 sati su imale ove vrijednosti: Ivan Sedlo 14, Sanski most 15, Bihać isto toliko, Livno i Sarajevo 16, Banja Luka 17, Doboj Tuzla 18, Bijeljina i Trebinje 20, Gradačac i Mostar u 8 sati 21 stepen Celzijusa. Like it always did, like the Spanish city to me. Danas u Hercegovini pretežno sunčano, u Bosni u jutarnjim satima će biti čovjek malo oblačnosti, tokom dana većinom sunčano, u samo malu do umjerenu oblačnost. Ponegdje pred kraj dana u centralnim istočnim područjima Bosne može biti lokalnih pljuskova. Vjetar uglavnom slab, sjevernih i sjeveroistočnih smjerova. Dnevne temperature vazduha u 24 do 29 stepeni Celzijusa.

Kod nas jutro su 6, bilo 14 sati, oko 18-19 stepeni Celzijusa, po ovima kartama i stranicama i ostalima čudacima što se bave meteorologijom, kažu da će biti pretežno vedro vreme, dnevne temperature vazduha i do 26 stepeni Celzijusa, uz vjetar umjeren sjeveroistočnih smjerova. Dobro jutro, dobri ljudi. Uvren promet vozila, dobra vidljivost i trenutno povoljne vremenski uvjeti karakterišu saobraćajnu situaciju na putevima na teritoriji grada Bosanska Krupa, ali i cijelog Unsko-Sanskog kantona. Lagano se svi budimo, nedjelja je, očekivati je kako bude odmicao dan, da će biti i većeg učešća u saobraćaju kako motornih vozila, tako i biciklista, pješača, pješaka, rekreativaca, planinara, pa poziv svima vama na pojačan oprez, pažnju i strpljenje. Smanjite gas i izbjegavajte rizična preticanja. Držite ustojanja između vozila i poštujte saobraćajne propise i ograničenja. Poseban oprez kroz kanjon rijeke Une, gdje kolovoz još uvijek mjestimično klizak, postoji mogućnost nailaska na divlje životinje na kolovozu, ali prije svega kroz kanjon rijeke Une je velika mogućnost nailaska na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz. Od informacija iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba napominjemo da su ovog jutra posebno velike kolone na izlazima, na graničnim prilazima Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. I dalje, zbog registracija putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije, moguće su duže zadržavanja na graničnim prilazima. Dobro vam jutro, 14 je do 9.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Ljeto 2026. na Jadranu uz Omega Travel. Biograd na moru i Vodice, 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta. Cijene već od 190 maraka po osobi. Rezervacije 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
2: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
3: veliki izbor klima uređaja,
2: toplotne pumpe,
3: kotlovi i kamini na pelet,
2: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
3: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
2: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

0: Ovo je Bosanski radio, Bosanska krupa, hajmo ljudi, hajmo svi na noge, pratite program na 97,5 MHz, program za nedjelju 7. juni 2026. godine. Došli smo do mjesta, do vremena, do etape, puste letice, kako god hoćete, vaše čestitke i lijepe želje. Kao i svakog jutra, možete nas zvati od 9 sati na 476-515, tokom cijela 24 sata. Možete nam slati svoje poruke na radio.bk.ludoabih.net.ba ili nam od 6 do 23 možete donijeti svoje čestitke direktno u našu redakciju, u našoj prostoriji trga Aldečuka broj 16.
1: Vaše čestitke na vašem radiju.

0: Radio Bosanska Krupa, halo, halo. Radio Bosanska Krupa, u programu ste.
1: Halo. Aleikum.
0: Aleikum selam, izvolite.
1: Ovdje, Alvrva kćerka.
0: Kako ste?
1: Dobro, kako ste vi?
0: Evo, odlično, pogotovo kad igraju naši, god igraju naši, mi smo odmah zadovoljni, sretni.
1: Ja, mi smo evo na putu nazad kući iz St. Louisa, pa rekao da vas nazovemo.
0: Hvala vam velika, recite nam ovaj, kako je to juče bilo u St. Louisu? Je li to bilo baš ono bosansko sjelo kao da ste u Bosni ili kako ste vi to doživjeli?
1: Mogu vam reći, bilo je malo reći super, vjerujem da najmanje 70% stadiona je bilo naš narod, atmosfera je bila isto super, nemamo nikakvih primjedbi osim što je bilo malo vruće, ali ono, okej. Okay.
0: Da, kad igraju zmajevi, onda nije bitno ili vruće ili kiša, svi smo...
1: Naravno.
0: Svi smo jedno. Dakle, puno je bilo dobrih emocija. Kako je to izgledalo, recimo, prije, kako je izgledalo poslije utakmice? Taj sami ambijent, naše zastave, naši ljudi. Opišite nam.
1: Pa, nama je prvi put da idemo na utakmicu, pogotovo ono, kad igraju naši zmajevi. Prije je bilo... Prije utakmice je bilo malo napeto, ako sam ono, ali nakon svega, obzirom da je 1-1, ono, mislim, očekivali smo naravno da ćemo mi da pobjedimo, ali...
0: Znate kako, za nas je pobjeda i što su naše ošli tamo. Za nas to veliki uspjeh da se priča o Bosni i Hercegovini širom svijeta, da nas ima i hvala Bogu da nas ima i bit će nas ako

0: Uda, tako da oni šta god tamo naprave, za nas je to veliki uspjeh. Ovo je veliki uspjeh.
1: Jeste, mi se ponosimo uglavnom.
0: I hvala vam što pratite našu reprezentaciju. Kako protiče put, gdje nam je Elver?
1: Elver vozi trenutno, imamo još nekih 7 sati do kuće. I Ivan vas selam i također.
0: Alikum selam.
1: Ja.
0: Hvala
1: vam. Uglavnom želim da...
0: Izvolite.
1: Molim?
0: Izvolite. Imate li pozdraviti nekoga ovdje u Bosni?
1: Pa užu i širu familiju.
0: Sigurno nas majka Džavada sluša i Tarik i ostali.
1: Jeste, nju posebno salamim svoju nenu, majku, majke, nenu, mamu i ostale.
0: Hvala.
1: A i vas u vas u studiju reži, naravno.
0: Hvala vam najljepša, hvala vam što ste podržavali naše Zmajeve, hvala vam što nam se javljate i naravno ako boda da se i dalje čujemo i vidimo u zdravlju, veselju, evo i lijepom prilikom, najbolje je kad se čujemo kad su lijepe prilike.
1: Naravno, hvala vama, prijatno.
0: Ugodan vam dan, ugodna vožnja, evo u stvari 7 sati, kod vas je sada tamo, ja mislim, čak i noć. Bili su ovo naš Elver i njegova kćerka koji su jučer podržavali Bosnu i Hercegovinu u St. Louisu na Energizer parku, naše Zmajeve, dok odigraju Zmajevi bez obzira kako. Prošao krajnji rezultat, Bosna i Hercegovina je pobjedila, evo. Sada mi pozdrav iz Dalike Amerike preko Atlantika ovamo za majku Džavadu i njene ukućane. Sada za sve komšije, prijatelje, drugove. Sada mi za sve ljude dobre volje, a posebno pozdravljamo sve one koji dušom i srcem su uz svoje, uz Bosnu i Hercegovinu, uz nogometne Zmajeve. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge.

0: RBK.
1: Sportski program Radija Bosanska Krupa.
2: Još četiri

0: Dana ostala su do najvećeg sportskog događaja ove godine u svijetu. Još 4 dana ostala su do mundijala. Još 4 dana ostala su do početka svjetskog nogometnog prvenstva. Tamo igraju najbolje. Tamo igra Bosna i Hercegovina. Nogometna reprezentacija naše države, nogometni zmajevi, sinoć su odigrali posljednju pripremnu utakmicu pred start mundijala. Naši su jučer na, pod navodnicima, domaćem terenu u St. Louisu, gdje živi više od 60.000 ljudi porijeklom iz Bosne i Hercegovine, remizirali, odigrali neriješeno protiv Paname. Naš su poveli pogodkom Nikole Katića u 22. minuti nakon asistencije Dedića. U sudinskoj nadoknadi ekipa Paname izjednačila preko Ramosa. Sergej Barbarez, selektor naše nogometne reprezentacije, legenda našeg nogometa, je dao priliku skoro svim igračima, jedino je Džeku i Šunjića čuvao za ono glavno, a to je za start svjetskog nogometnog prvenstva. U stadionu Energizer Park održana je pres konferencija u prostorijama odmah poslije utakmice, a legendarni kapitan naše reprezentacije, sada selektor Sergej Barbarez, podijelio je sa okupljenim mnogobrojnim novinarima svoja razmišljanja o jučerašnjoj utakmici. Evo kako je to vidio Barba.
1: Utiče, to je svima ulogu u nekim boljim momentima, to je u umoru. Utakmica koja je dosta toga pokazala, protivnik koji je želio igrati naprijed, koji je nije samo nabio, nego otvarao igru, što je vrlo dobro da bi mogli sve stvari testirati. Naravno da smo imali par puta problem sa dugim loptama, ali to jednostavno znamo u čemu je problem, stojite visoko, imate otvorenu loptu od protivnika i to se onda jednostavno dešava kad imate igrača s loptom koji zna odigrati takav pas, takav dijagonalni pas, i onda je sasvim normalno da nekad imate problem. Ali mi moramo opet uvijek misliti ko smo mi, šta smo mi i kako smo došli na ovaj put, i da nije nam ništa poklonjeno, nego sve nekim trudom i željom i voljom, tako da ćemo razmišljati o tome u budućnosti.
0: Evo, to su bile prve riječi, prvi utisci selektora reprezentacije Bosne i Hercegovine, selektora Barbareza. Ono što slijedi našima jeste pakovanje i put Toronta. Naši otvaraju svjetsko nogometno prvenstvo u petak 12. juna, 21 sat po našem vremenu. Otvaramo svjetsko nogometno prvenstvo protiv jednog domaćina u Kanadi. Igramo protiv reprezentacije domaćina Kanade u Torontu. 6 dana poslije, u drugom kolu grupe B, sastajemo se sa prvim favoritom ove grupe, Švajcarskom, u Los Angelesu, a onda u trećoj utakmici grupne faze igramo u Sjetlu, na tlu Sjedinjenih Država, protiv Katara, i nadamo se da poslije toga slijedi juli na svjetskom prvenstvu i plasman u nokaut fazu mundijala. A danas se završava takmičenje druge lige Federacije BiH grupa Zapad utakmicama posljednjeg 26. kola. Dva nogometna kluba sa teritorije grada, Bosanska Krupa, se takmiče u ovom rangu takmičenja. Sloga će iz Bosanske Otoke danas u Bosanskoj Krupi na Adama, gdje igra svoje utakmice ovog proljeća, dočekati ekipu Krajine iz Cazina, dok će nogometači gradskog nogometnog kluba Bratstvo put Sanskog mosta, tačnije Kamengrada, gdje će igrati protiv ekipe Rudara, koja danas ujedno i proslavlja titulu prvaka druge lige Federacije BiH grupa Zapad. Uz utakmice u Bosanskoj Krupi, Sloga Krajina i u Kamengradu Rudar Bratstvo još se danas sastaju, u Donjem Vakufu Radnik i Ključ, u Hambili Rudar i Kiseljak, u Velegićima kod Ključa Bayer 99 Podgromeč, te u Novom Travniku Novi Travnik i Romari Vitez.

RBK. 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.bar. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.
3: Vi ste na 97,5 MHz. U programu radija Bosanska Krupa.

0: Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. Bosanski je zahvaljujući bosanskim ljudima iz svijeta kulture i svijeta umjetnosti, politike, rata, ali boga mi i sporta. Ovih dana uživamo u sportskom događaju broj 1 u svijetu, u mundijalu. Tamo igraju najbolje, tamo igraju reprezentativci Bosne i Hercegovine. Mi ćemo se truditi da u ovih mjeseci nešto dana napravimo što bolju atmosferu, da pričamo, da razgovaramo sa ljudima. Čuli smo i kako su to naši ljudi jučer i prekjučer dočekali naše reprezentativce u St. Louisu, a pričamo i sa ovim ljudima koji su ostavili veliki trag u bosansko-hercegovačkom nogometu, prije svega krajiškom, i koji su ostavili puno traga u nogometu u Bosanskoj Krupi. Gost radija Bosanska Krupa, što nam je velika čast i zadovoljstvo, je legenda krajiškog nogometa Irfan Dženanović Caco, ili Džane, dugogodišnji golman Bihačkog jedinstva, bratstva iz Bosanske Krupe i Željezničara, Podgrmeća i Sanskog mosta, ali Poleta i Omladinca i tako dalje. Čovjek koji je ostavio neizbrisiv trag na području Bosanske Krajine, ali i šire. Caco, Irfane, Džane, dobrodošao u program radija Bosanska Krupa.
1: Hvala, Emire, bolje vas našao i ovim putem želim da pozdravim slušaoce našeg radija Bosanske Krupe.
0: Evo, krenut ćemo od početka. Jedan dječak sa ulica Bihaća, pa postane legendarni golman Podgremića kad se govori o njihovoj najzlatnijoj generaciji, kako oni kažu, pa onda dođe u Bosansku Krupu, pa evo tako decenijama i decenijama. Kako je to u stvari sve počelo? Dakle, Irfan Dženanović Caco?
1: Pa ja sam dijete Bihaća, odnosno Harmana. Karijeru sam započeo još kao dijete iz osnovne škole, da bi, kad se je napravila škola, prvi kongres USAO je danas Harman 1, kuća mi je odmah bila preko puta. U ono vremena bile su te mahale, Harman 1, Harman 2, Bakšajiš, Gornje Prekunje, Luke. I mi smo kao djeca formirali već uz asistenciju starije mala generacija, te ekipe, to je onaj početni nukleus odakle su talenti i dolazile do izražaja. Normalno, tadašnji nastavnici fizičkog odgoja, oni su pratili rad, pošto je bila rukometaša, odbojkaša, nogometaša i u to vrijeme, preporučili su trenerima jedinstva te tako talente. Tako da sam ja preporučen, pošto sam branio za reprezentaciju škole od male nogu, pa onda za reprezentaciju srednje škole Slavko Žardin, preporučili su me jedinstvu. U jedinstvu tad je trener bio Ibrahim Rahmetli, Ibrahim Arnautović Jurek, poznati igrač jedinstva starije generacije. Njegov sin je poznati fudbaler jedinstva Dinama i igrao jedno vrijeme i u Brasu Bosanska Krupa, Zlatan Arnautović. I još jednog ima brata, Mirza Arnautović, isto dobar fudbaler, igrao jedinstvu. Otišao sam u sredinu. Trebalo je to i zaslužiti i otići. I kad ti vidiš gdje si došao, među poznate fudbalere jedinstva, mi kao djeca tada, možda sam ja tad imao, to je bilo 72. treća godina, u juniore, normalno da čovjek kad vidi jednu veličinu Rahmen Medu Piralića, Smajlegića, golmana Tarana Toromanovića, komadanta

0: vam je to i upoznajem se sa golmanom Adem Babovićem. Adem Babović tada bio legenda. Odlazim mi na stadion, prvi trening, sutradan, odlazimo na stadion, ključa. To igrači tamo treniraju, uvježbavaju, treniraju, ovamo trener golman, već sam zaboravio, ne mogu se sjetiti ko je bio. Tad nije bilo pomagala kao danas što imaju ove nove generacije. Bile klupe, bilo za bodi zastavice. I ja pun snage jedva čekao da počne trening. Što se tiče na treningu, ja ko guma. Ma nema izbacan zacrtane lopte i to, meni malo ni lopti, 7-8, daj još ima lopti. Tražu do oružara tamo iz ključa. One su stali i gledaju. Ostali zabezeknuti, nije da se falim kako sam ja odradio taj trening. Adams, dobar igrač, ovaj golman, ali vidim niske lopte, tu je tanak, mene nezgodno. Ipak ja sam njega respektovao, stariji je čovjek to, ali što se tiče, ja sam tako je bio fajter, ja nisam dao pardona pred sobom nikome. Poslije treninga ja sam poštivao normalno. Ali na treningu to samo red, rad, disciplina.
1: A i dolaziš iz višeg ranga?
0: Dolazim iz većeg ranga. Igra se pripravna utakmica, zakazali se borac iz Drvara. Otišlo mi je u Drvar, odigrali, pobjedili, čini mi se. 2-1, 3-1, ne mogu se više sjetiti. Ja branio, fantastično. Dolazim u Sanski most, počinje jesenji dio prvenstva. Sad, Adama su stavili da brani, sad ja čekam kiks. Adam, nije sam se ni ljutio, ima prednost. Prvi kiks, ja stajem nago, tad je krenulo. Tad je krenulo i ta sezona 74. na 75. To su pisale Sport, Sportske novosti, Zagrebačke, Večernje novosti, Oslobođenje u ta doba. I bilo je poslije svake utakmice A tim, B tim, najbolje neocijenjeni golmani. Tako da sam ja tim momenata, bilo je stvarno ocjena dobri i prosjek sam imao negdje 7.82 na kraju sezone, biralo se 5 najboljih golmana. Meni je žao što nisam to mogao naći da postoji na svoju. Tražio sam maksu, Sarajevo išao u vladu federacije, u arhivima Oslobođenje. Međutim, zagubilo se toga dosta, nešto sam našao i objavio na svojoj stranci. Prvi golman je bio Savo Zekić iz Drine Zvornik. Drugi golman bio Kovačić. Negde piše Kovačić, on je Kovačić iz Jedinstva Brčkoga. Treći je bio Banduka iz Pofaličkog. Ja bio četvrti, a peti bio Majdančić iz Borce Travnik.
1: Govorimo o sezoni 74. 75.
0: Na 75.
1: I ono što smo mogli u pripremi emisije da vidimo u ovim izvještajima, ta je liga bila debelo posjećenija nego sad Premier liga, po 3, 4, 5.000 gledalaca.
0: To je bilo kad dođe 1.000 i pol gledalaca, to je ono što kažu za ibret koliko je malo gledalaca, ali prosjek je bio oko 2.500, 3.000 gledalaca, jer u ta doba svi putevi su vodili na stadion. Ne samo u Podgorniču, Sanskom mostu, nego općenito. Sve.
1: Otkud ovaj, da nam otkriješ, svi te znamo ko je Cacu. Eto, da nam otkriješ otkud nadmah Cacu. Međutim, u Sanskom mostu kod kažeš Cacu?
0: Ne znaju.
1: Ali kod kažeš Džane, onda, yes, onda svi ostaju.
0: Pa to sam dobio od mlađeg brata, nije znao izgovoriti Bracu, Cacu i tako to prozvali me Cacu. A u Sanskom mostu skraćenica od prezimena. Neko me je zvao Iri, neko Džane, ali većinom Džane.
1: U razgovoru sa Rahmetli Besimovim Slančićem, koji je Tako si ti došao prvi sedmi golman, pa je morao ovaj osuditi.

0: u razgovoru sa onima koji su došli poslije tebe, recimo Kuruzovićem, pa Alekićem, koji su napravili velike karijere i inostrane i tako dalje, oni u stvari kažu da je sve počelo u Sanskom mostu, da ste dofatali lopte, da su vidjeli u stvari kako se u stvari radi na vrhunskom nivou, jer ste u biti došao iz jedan, dva ranga viši, pokazao kako se brani i da su u stvari njima bio neki uzor vodilja kako treba i trenirati, kasnije su napravili odlične karijere, pogotovo u Kuruzoviću.
1: Yes. Pa tako sam ja isto.
0: Te dvije godine, znači u Sanskom mostu, Republičkoj ligi su bile...
1: Te, nažalost, u tome uspon karijere ja dobivam poziv za služenje vojnog roka. 10.7.75. morao sam otići na odsluženje vojnog roka. Vratio se 10.10.76. Taj dio moga uspona, nažalost, odlazak u armiju, pauziranje, iako sam i tamo, poligon je bio i stadion, igralo se i branio za četu i tako to, vraćajući se nazad, ponovo u Sanski most, 76. godine, branio sam još par utakmica, a pošto sam bio posuđen. Krajem 76. na 77. vraćam se nazad u matični klub u Jedinstvo. Povratkom u Jedinstvo već su tada počeli dolaziti golmani sa strane. Miđić Mirsad Kurto odšao je u Cazin, kasnije u Kladuš, branio se i za Tekstilac jedno vrijeme. Toramanović Taran Rahmetli otišao je u Slogu iz Kralja. Bila jaka ta druga ekipa Jedinstva i tad u dogovoru sa čelnicima i savezom oformi se OFK Bihać. OFK Bihać mješavina mladosti nas stari je bio od najstariji, bio Rade Borčić, bio Medić Brki, jedno vrijeme igrao i za Brasto, bio Mimet Saračević i četvrti ja. Ovo ostalo sve bili Edin Kulenović, koji je igrao kasnije u Brastu, pa odšao u Hajduk, pa je bio jedan Braco Hadžić, pa jedan Tabaković, pa Vlado Franjić, Demirović, sadašnji trener Brastva, Pavlović, Čeliković, da ne bi koga zaboravio, i mi smo igrali u Međuopštinskoj ligi Bihaćkoj, da niko nije računao da će mi osvojiti prvo mjesto, sad treba ući u krajušku ligu zonu, Banjalučku. I to se dogovori i mi uđemo u krajušku ligu Banjalučku 77. godine. I tu sam se pokazao, iako je već tad u Jedinstvu, iako sam trenirao sa njima, došao Pašaga Gugića, Rahmetli iz Živinica, došao Zlatko Maršalek iz Viteza, branio za Čelik, ja opet treći, ali eto, branio sam barem u drugom timu Jedinstva. I kad ona hoće, neko je dojavio u Brastu, ili su me pratili, dođe tadašnji trener Ređo Amžić i sekretar kluba Rahmet Feo Hasić da ja pređem u Brastu, pošto su imali jednog golmana, Peru Stojanovića. I bio Festić, čini mi se. Enes. Ali ne moraš ići dok ne dobijaš dozvolu, tako je to bilo, roditelja, oca. Doći meni kući s mojim ocem Rahmet porazgovarati, otac dadne pristanak. Tako da se ja 78. godine Skopljak i Edin Kulenović došli u Brastu. Kad smo došli u Brastu, nova sredina, ja po starom. Samo treninzi, ko bolje nago. Opet Pero Stojanović, legenda tad bio. Opet nema caco, nego što kažu, ratovati.
0: Borbu.

0: borbu vodite. Onaj pjesak bio onda, zakon, pjesak, medicinke. Vidim ja i Peru, 8 lopti, dajte ti lopti, ja ne da radim bez 12 lopti. Bio ko guma. Tako da sam sa Perom vodio rat, Peru revolt, ide se na pripreme u Kaštel Kambalovac, Balo je bojkotova, napustio, mi u Kambalovac, rezervo meni MS Fest. Po povratku iz Kambalovca, opet se Pero pojavi, haj opet ja na klub, čekam kiks, isto koji san, ponovilo se sve. Igrali smo, ne znam, utakmicu negdje, ima tamo kod mene sve zapisano. Pero slabo branio, igra se utakmica, čini mi se, protiv Slobode i Markovići grad. Ređo stavi mene nago kad ona hoće krenula. Krene to, čekuje ja svoju šansu. Pero se opet naljutio, neće da dolazi, odjednom kažu Pero otišao u Slobodnovsku. E tad se formirala, ako sjećaš se, ona regionalna liga grupa Sjever, gdje su bili Banovići, gdje su bili Slaven Živince, Rudar Bukinje, Tekstila Derventa, Ljubić, Brsk, čini mi se, Natron Magla, jaka liga. Slaven
1: Pola Bosne, vojni. Da,
0: aha, jaka liga, Mladost Puračić, Ajdu Korašje, jaka liga bila. Meni se opet otvorio put. I ja sam tu godinu 84. 5. na 6. branio. Opet ocjene dobre. Šta se dešava? Pero se vraća, smjena trenera, dolazi trener Mišo Stanić. Ja utakmicu, čini mi se, Laktašima, imamo povoljan rezultat. Pred kraj utakmice, 3 minute, sudija svira penal. Pa je dobro, penal, penal. Njihov igrač puca, šutira, ja branim. Sudija leti i viče, pomjerao se, treba se ponoviti. Kad ono hoće sreću, služi hrabri. Gledam ja njega, isti izvodi penal. Opet moju istu stranu, lijevu, donji onaj go, ja odbranim. I u tome revolt, taj adrenalin i to. Ja kažem sudije nešto što nisam trebao, on meni crveni karton. Pero ušlo 3 minute. Sad igra se utakmica u Krupi. Ja dobio jednu utakmicu, sljedeća igra su Drvar protiv Borca. Aj Per odbranio, mi je pobjedio, sad kontam, ja vraćam se nazad nogu. Vidim ja petak, pošto se igrala nedljom. Petak posle treninga, tad je bio Jesu, Rahmet Pašalić trener, on se uzmu uz hodo.
1: A pomoćni trener?
0: Pa da pomoćni trener. Nosi papirić, čita sastav, broj 12, ja, na klub. Ja u tom momentu revolt. Naljutim, spokupim svoje stvari, 6 sati onaj motorac za Bihać, ja kuće. Zovu Ibrga Rahmetli, zovu mu reći. Ja u toj ljutnji tome, kad ona hoće, šta se dešava, Ređo preuzma Želju. Mnogi igrači prelaze u Želju. Jedno je bio i Miro Kojundžić i Alibaba i došao iz jedinstva Ago Karabegović, Jerko Klarić, tad bio, dolazi Jozo Petrović, Hando Ibrahimbegović, mlađe ovi generacije, Kiki, Krupić, Mali, Emeri, mnogi Izripča i Brampašić, Zulić, Spoka, tako da se formirala ekipa, okupio režu stvarno ekipu iz ovom šemenu, bil došao bi, onda se ono moglo registrovati na onaj odrezak. Tako da mi je krenuo.

0: krenulo, eto i to, i u Želj.
1: A Željo tad je upao u Republičku zapad, regionalnu,
0: regionalnu ligu, grupa zapad, jest.
1: Igrao
0: zajedno sa Brastom, jest.
1: I sve bili raspitivni klubovi, Deletro Bosne, Jajce, Bask naprijed, Kozara, Sloboda, Podgrimeć, Brastvo.
0: Tačno, bila jaka ekipa. Sve jake ekipe bila, jaka liga bila. Tako da sam eto i tu u Želji branio, ja mislim, dvije sezone, 84. peta. Opet me vratio nazad u Brastvo. Haj, bila, haj opet preko grade. Znaš da je bilo popularno. Preskakali.
1: Ali uglavnom ti sad već dobio posao u Krupi?
0: Ja dobio posao u Bihaću, u elektrodistribuciji. Odnosno prije se je zvalo Slapovina. On je branio i za reprezentaciju i tada kad su Ranško sportske igre. Dobio posao. U međuvremenu 89. 90. prešao gore na Krušnicu, centralu, pošto sam tu i kasnije oženio se.
1: I opet ostao.
0: I opet u Brastu. I opet u Brastu ponavlja se opet ista slika. Ja opet naljutim, odem u Polet. Polet isto upao u regionalnu ligu, grupa Zapad. Za mnom ode Bigi Tovko Bagajčević, ode Ahmet Abdihođić, Kerkez, koji je još bio. I tako da smo mi u Poletu napravili ekipu domaćih igrača, gdje je trener bio Suad Softić, poznati igrač, što je došao iz Sarajeva Jedinstvo, i on igrao jedno vrijeme, kasnije došao iz Skopljak. Tako da smo napravili jednu ekipu koja se takmičila u toj regionalnoj ligi Zapad. Međutim, mi smo bili, ono što kažu, pastorče. Jačem klubu Jedinstvu, igrali smo na Jedinstvu na stadion, pošto Poleto je bio na Ceravcima, nije imao uslove. Tako da se morao igrati vazda u nekom grču, kad će ovi reći, ne merate igrati. Tako se to na kraju i desilo. Poslije Poleta opet, aj nazad u Brastu. U Brastu sam bio jedno vrijeme, 80, do 89. opet rezerva Pere, pa uskakao sam, nekada su na izmjenču. Opet taj Ljubić. Igramo protiv Ljubića, ja standardan. Ne znam koja minuta, osma, deveta, penal za Ljubić, dodošli ljudi. Go, 1-0. Drugi go, slobodan udarac, okrznu nekoga od našeg igrača. Ode u same Rahlje 2-0, mi 2-1. Polu vrijeme mene zamijenše, staviše Pero, Pero primi go. Hamić. Neko je još dao go 3-2 i Hamić u zadnjim minutama jedan strahovit šut pogodi za 3-3. I opet sljedeća utakmica, hajde sad opet na klup. Hajde, izdržao sam ja na klupi. Sjedio imen da jadla više. Dođe mladinac iz pokoja, bil sad prešao kod nas. Bi rekao, tako da sam ošao mladinac iz pokoja, on se takmičio u Međuopštinskoj ligi. Bio kod nje jednu sezonu. Poslije mladince, ovo što se rekao, dobijem posao tu u Krupi, prebacio iz Bihaća, gore na Krušnicu, centrala se tada izgrađivala. Prijeđem ja živi tu i opet u Brastu. To što si ti rekao, tad si ti igrao i Azem i Bogojević, mnogi, Kaso Dželagić.
1: Šaha Grišpe.
0: Šava, dobro to Grišpe i jes, Šaba je kasnije.
1: Šaha, Šaha.
0: A zada, Šaha i Smajlević ovaj iz Sanskog mosta.
1: Suljo Ljazović, ne se mogu zapraviti.
0: Ramakić, Suljo Ljazović. Ja opet jedan vidio se rezerva. Pere. Došla ta 91. godina. U jesen. Men dojade više. I ja napustim. Dođe 92. godina, zarati se. I gotovo kraj.
1: Mislio da je gotovo karijera. Koliko stadi mogu da je?
0: Pa eto.

0: ne mogu se više ni ja sjetiti. Morao obračunat 54. godište, 91. eto napustio. Pa eto, bilo je negdje. Izračuna, ja viš memorija, meni je otanjena.
1: Pa 38.
0: Pa je tu negdje.
1: I poslije rata, opet nam.
0: Poslije rata, kad se oslobodila Bosanska Krupa.
1: Razmišljao posle da ćeš ti braniti?
0: Pa nisam razmišljao, da pravo kažem, meni je bilo uslov da se vratim u svoj stan, da se obnovi. Prioritet mi je bilo, pošto sam dobio ćerku 89. godine, bila cijelo vrijeme sa mnom u ratu u Bihaću, i žena, supruga, iako je imala mogućnost da ode vani, imala je mater u Puli, međutim nije htjela napustiti ni mene, što ja zahvaljujem ovim putem. Ostala je vjerna i dan danas, što ja to cijenim, uvažavam. I tad se Harekar Ibrahimović imenuje za trenera, oformilo se predsjedništvo, dr. Suad Mesić bio je tada, i ovi mnogi, Đuca i moj Hasanagić rahmetli, i mi nastavili ono kupljanje. Ja od golmana jedini sam i Rasim Delalić. Rasim Delalić, što je kuriozitet, bio trener golmana, ja vam bio učitelj, sad on meni trener golmana, malo ima tu i smijeha. I krenulo se, okupilo se igrač, krenulo se ređe vas stadion, to ulazi se u tu. Tad se zvala ta...
1: Pa prvo iz kantonalne, kantonalna u drugu, liga, pa iz druge pa u prvu
0: druga,
1: B.
0: Pa ošlo se u prvu B.
1: I ti tu dočekivaš, ispraćavaš golmane.
0: I ja tu dočekivam, ispraćavam golmane, vodio se evidenciju, kako sam došao u Brastu, 15 golmana je bilo mojih konkurenata, ja mislim da niko nije imao više konkurenata nego što sam ja imao, i trebalo se tu boriti i izboriti.
1: Ali ono što je karakterično, dolazili su iz Zenice, iz Mostara, iz Bugojna, iz Tuzle, ti yes. se doprčuo firno, yes. isprčuo, i na kraju, ono što stvarno se mora reći, sa 46 godina prvu ligu federacije braniš derbije sa...
0: Pa bilo je proti Kladuše, proti Travnika, Olimpika.
1: Tadašnjih Vratnika, pa jako. Da, Vratnika, kad je baš bilo yes. stani pani sa 46 yes. godina.
0: Jeste, 46. godini. Ja sam se nosio sa duplo mlađim golmanima, valjda mi je Bog dao to nešto, a jedan dobar temelj što sam imao pod jedinstvo i što sam sve ove klubove prošao, upornost.
1: A o tome ćemo našim ovim narednim i malo kraćim pitanjem. Međutim, ono što je karakterično, počeo su malo tamo u najvišem rangu, druga liga u Slaviji, koja je tad bila jedna od najjačih, i završio sa 46 godina u maltene pa najvišem rangu prvoj ligi federacije sa ekipama koje su stvarno tada bile respekt.
0: Yes.
1: Spojio se ovaj igrače sa 50, 60, 70, 80 i na kraju recimo igrao sa...
0: To je jedna sudbina. Uz njih sam se ja malo i pomlađivao i dragom bilo. Bilo je to vrsni futbalera. Ja kao Adnan Hasić, Griješpe, Šaha, da ne bi koga izostavio. Od golmana tu je dolazio Tumba, Uzun, Suljić, Okić moj, sugrađan iz Bihaća. Tako da sam, pa bolja upornost, rad, red, rad, disciplina, ostalo ipak je u onoj državi. Radilo se kako treba, a pogotovo ako ti imaš volju, ako voliš to. Pa malo je bilo i sportskog i nesportskog života, ali više je sportskog. I tako, eto, dočeka ja u 46. godine, 2000. godine, dođe samo od sebe kraj. Sam sam sebe rekao, caco, dosta je. Dolaze godine,

0: Što se tiče toga, ipak mi smo bili onda, što se tiče reprezentacije i svega, vela sila u fudbalu. I talenata, i liga, od opštinske, međuopštinske, regionalni, kantonalne, da, republičke.
1: Da, Liga PC.
0: Liga bilo. I tako je to Emre krenulo.
1: Onako jedno pitanje, onako u kontekstu ovoga, koliko je tvoje lično prijateljstvo, druženje sa doajenom sportskog novinarstva na ovim prostorima, našim sugrađanom, ali koji je opet odšao živjeti u Sani, Emirom Tabakovićem uticalo, jer vi ste bili tamo 84. 5. on je pisao te, bili ste drugovi prijatelj i to je ostalo prijateljstvo tokom cijelog života, a on je bio stvari sportski novinar, ovdje je rođen na Ustuku, on ali odrastao po drugim mjestu. Koliko je i to oblikovalo, da kažeš, znam da ste bili veliki prijatelj, on je nedavno i preselio na Hiret prije par godina, ali ste se družili, pričali, razgovarali, a on je bio živa enciklopedija. Koliko je i to imalo utjecaj da ti može nastaviš ono što je Emer?
0: Eto, nisam zaboravio, čekao sam to pitanje. To sam mislio odvojiti posebno. Sa Emirom Tabakovićem poznam se još dok je bio delegat. On je bio jedan veliki sportski radnik, dopisnik razno raznih novina. Upoznali smo se igrom slučaja na utakmici Braso Željo derbi tu na stadionu. I krenulo je to prijateljstvo, išao sam x puta u Sanski most, nalazilo smo se, pričali, vodio me u svoj stan. On ima strahovitu enciklopediju, ima dosta knjiga, čak ja mislim da je učestvovao u monografiji izdavanju knjige Borca Boska Dubica, pošto je Dubičanin. Tako da mi je on dosta pomogao i svoje bogate arhive, dozvolio mi da ja snimim ono što je mene interesovalo. I meni je žao, nažalost, preminuo je, ali ostalo je ti zapisi, ostalo je to nešto i sad šteta, ja ne znam, on ima kćerku, ta arhiva, to šteta je bila da to propadne, jer to je bogatstvo, to je istorija.
1: U stvari,
0: kao i ovo što...
1: U stvari, kulturno nasljeđe koje se ne može više...
0: Ne može
1: više naći.
0: Ne može se naći, to ko ne zna šta to znači, fotografija, novinski izvještaj, zapisi, to je ta arhiva. Na tome stoji država na svoj arhivi.
1: Reci nam ovaj, Caco, planiraš li knjigu? No. Planiraš li neku enciklopediju ili ćeš samo biti izvor da neko dođe da napravi enciklopediju ili monografiju krajiškog nogometa? Jer kad pričamo o krajiškom nogometu, tu su mislili ovamo već od Banja Luke pa dole sve do Grahova, do Jajca, do Mrkonjića, Predor, pa vamo onda Cazin, Kladuša, Krupa, sve ste to obuhvatio, Bihać, Dubica.
0: Sve.
1: Materijal koji imaš je
0: pa to ima preko 6000, ja mislim da ima izvještaja. Imam ja još te arhive, to će polako, evo ja to objavljivam. Dosta sam toga Banjalučki glas, zaboravio sam pogotovo, on je pokrivao što se tiče ove naše regije, iscrpno pisao o našim utakmicama, izvještaje, svašta nešto od Borca, pa sve ovamo do jedinstva, naših liga. To ima u arhivi u Banja Luci, u Narodnoj biblioteci. Što se tiče knjige...
1: No što je karakteristno, si išao na lice mjesta?
0: Nisam išao na lice mjesta, namjeravam otići da još nađem ono što me interesuje. Ima dosta što nisam obuhvatio za sebe, ako bude tamo u izvještajima, i ono što mene bude interesovalo, to je općenito je ovo što smo i pričalo

0: našim ligama, našim klubovima sa ove regije. Otiću Mapsu, sam zdravlja da me posluži. Što se tiče knjige, mnogi su meni predlagali da zaštitim autorska prava, da napišem knjigu, pa i Emir Tabaković se je ponudio da napravimo knjigu, pošto Brastu kao klub čini mi se da je trebalo da napravi se jedna monografija, na tome je trebao raditi Fuad Džigumović, nekadašnji sekretar i koji je bio tu i u Savezu Bosanske Krupe. Međutim, to nije do dan danas realizovano. Ja svu tu arhivu što sam posjeo, ja sam to sve kopirao i posložio po godinama. Kad sam sve sagledao i kad sam razgovarao sa ljudima, Emre, ja to bi mogao napraviti, ali to iziskuje financijska sredstva. Drugo, ti znaš kako to ide, dok mentori namire svoje, izdavačke, štamparske kuće svoje. Ja ne znam da li bi uspio ja mogu prodati. Hajde, ne idemo više u tu zaradu, to, ali to ostaje, to je istorija.
1: Puno posla ima. Puno posla.
0: Puno posla.
1: Puno da se zavisi od drugih ljudi. Ja. Međutim, u svakom slučaju, bilo gdje, bilo koji klub, kada bude pravio sa ovih prostora monografiju, a napravit će...
0: Napravit će on.
1: Doće neko, ćeš biti veliki izvor informacija, odnosno tvoja
0: kopirat će tvoja mnogi, što ja halalim, ne kopiruju, eto, kad nisu oni mogli, eto, barem će možda meni biti ta satisfakcija što sam ja to omogućio nekome.
1: Evo, polako naše vrijeme, ovaj ističe, otkud slike, otkud informacije, Meteor. Evo, istorija Bosanskog nogometa. Malo ljudi zna kako se zvao nogometni klub u Bosanskoj Krupi prije Drugog svjetskog rata.
0: Jeste, Meteor je prvi osnovan, pa je onda bila Una.
1: A došlo do slike, ljudi
0: su reženi. Došlo do slike, našao sam to, neko je to postavio i ja sam to posudio. A onda sam dobio dvije knjige. Vidiš, Krajina Iscezina, Aleksandar Laravlić, kako se zvao tako. On je napravio dvije monografije, dvije knjige o F.K. Krajin Iscezina. I to mi je posudio knjigu Emin Mesić. Tako da imam ja dosta, ti sam presnimio od 70. godina pa na ovamo starije generacije Brastva i u međuvremenu našao sam izvještaj što sam postavio na svoju stranicu iz tog doba kad je bila Una, kad je Meteor bio, je li to 1933. godina?
1: Da, tu negdje.
0: Aha. Tako da sam to našao i pripremam sad poslije ovo dok odradimo ovu našu regionalnu bivšu ligu, pripremit ću materijal i slike duela Krajine i Brastvo iz Bosanske Krupe i tadašnje od 70. godine. Tako da sam našao to u toj arhivi. Cazin imam i nemam. A neko je to postavio na Facebook, ne mogu se sjetiti, davno je to bilo, znači išče preko našao tu sliku i onda sam ja to kopirao i posložio u nome mom izvještaju što sam postavio. Ima onda i utakmica, nešto kad se igralo i to i tako. I mnogi ne znaju da se igralo stadion bio pod Humom tamo, pa onda tu na Pilani, pa ja sam jednom dolazio Jedinstvo i Brastvo igralo sa ocem, malo mi bio možda 7-8 godina. Dolazio tu, kad su igrali utakmicu, bile su tarabad, ograde bile, drvene tribine, to mi je ostalo u sjećanju. Davno. Tako da sam eto to išče prkonašao i to.
1: Jedna...

0: bogata ostavština, historija i nogometa i sporta, ali i na kraju krajeva života, kako se je nekada živjelo ovdje na ovim prostorima. Evo nekoliko još pitanja. Golman je nekad i danas. Evo, znamo da su za tebe govorili da su branio stvari 20 godina unaprijed. Do tada su golman bio linjaš, ti izbio na 20 metara, imao dobru dugu loptu, igrao iza leđa faktički libera. 20 godina poslije s tog tek golman počeo
1: primjenjivati.
0: A od Krojfa sa Zubizaretom 90 i neke, pa onda tek 2000 će se to doći pravila. Evo sada vidimo da je golman normalno sa njim igra.
1: Aktivan igrač.
0: Ti si to igrao, eto tamo 80 i tako dalje. Koja je razlika tada bilo braniti sada od lopti, terena, zahtjeva, pravila?
1: Sad je mnogo bolje zato što je prvo golman sad zaštićen. Prije golman znali su ga ubaciti, ugo, sudija neće da svira, bilo je klizeći pogibeljni startova, imao sam ja tešku ozljedu, napuknuće, olobanje, teški potis mozga, neću da imenujem sada, bilo prošlo, gdje rahmetli doktor Beko Tatlić i doktor Perišić rekli, ovo još nikad nago neće stati, ja pobjegu iz bolnice, stao nago kad sam branio za Bihać protiv Prijedora. I tako, što se tiče sadašnjih golmana i uslova, daj Bože da smo imali tada. Možda je mene povuklo to, Emre, što sam ja malo započeo igrat kao desno krilo, a bio sam brz. Eto, igrom slučaja stao nago i tad sam ja primijetio što je mene i kočilo. Nisam bio linijski golman. Ja sam volio izleti, volio malo i atraktivnu paradu napraviti, ali su me sputavali, ti si vidio, i kad sam došao u Podgermeč, 1,90 m, visok bio Milostane Vuković, taj Patko Kurbović, pa Vaha Velić. Vama došao u Brastu Miro, visok Safo Čehaja, visok Radulović, onaj iz Bihaća, jedan, to sve visoki bili. Muma je pred njeg igrao, bio je manji, Božinkić. I bazirala se to i Pero i Adem Babović, oni su bili odlični linijaši, golmani, jedan na jedan. A mene su oni sputavali, oni su mene vlašli u peterac, pošto su naučili da golmani ne izleću. A ja je tjerao na penal, da me oslobode taj golmanski prostor. I jedva sam ja to ovde, kad sam došao u Brastu, jedva sam ja to, što kažu naš naruhovezo, da sam je izgonio. E onda kako je Safo napustio futbal, Miro je ostao, došao je, kaže, kasnije Demir, Hare, Karibrihunć, on su bili malo niži, tako da su naučili uz mene da ja njih izgonim iz kaznog svog prostora, odnosno peterca, i ja sam faktički izlečivanjem, bilo je nekad i kikseva, ja sam kriv, i ujedno te duge lopte, kad protivnički igrači igraju na kontru, ja sam imao taj špur iz Sošća, ja sam znao izletiti van 60 metara, udarije u aut, udarije negdje tamo, vratije nazad. Znao sam dobro ispucavati.
0: Što u to vrijeme bilo čudo?
1: Što u to vrijeme bilo? Pa otko bježi nago, šta šte, tako bilo je povika iz gledališta. I tako to, a znao sam nekad i primiti, što kažu, i pacarski gol, to je sve igra i svrha nogometa. Ali većinom slučajeva tad sam to osjetio i to je radio, čini mi se, Jeli Guita, golman Kolumbije.
0: Ali poslije tek.
1: Ali tek poslije, aha. I međutim, evo sad, moderni futbal, što ti je futbal napredo, golman je faktički 11. igrač koji je znao u zadnjim minutama u 16 ući, ako ništa drugo metat protivnika, zabije se gol sudijskom tom nadoknade vremena. I eto tako da sam ja to još kada osjetio da će doći vrijeme.
0: Da će tako nogomet
1: napredu. Da će tako nogomet napredu. Svaki dan šta će biti sutra mi ne znamo. evo, po

0: pokazala se sad na ome i svjetskom prvenstvu. Ono, vidio se, sad se uvode neka nova pravila, što sam ja primijetio, mnogi nisu vidjeli. Nema viš dofacanja lopte i djece pa da baca, nego imaju oznake, oni
1: pripremljene,
0: gdje ti staviš, tamo iza gola, golmanskog, ima košara, mreža, gdje se stavi da golman uzma. Znači, fudbal napreduje, treba prati između redova, prati šta se događa okolo.
1: Evo, zadnji sad prijedlog, da i tebe upoznao me druge, prije, pošto evo, sad u Engleskoj ligi možeš reći da je Arsenal na to dobio titulu, velika hampa hučka, a zna se da je peterac golmanu i sad se razmatra pravilo da kao što golman ne smije kod 11 terca, mora imati jednu nogu na liniji, tako da prije nego što centar šut krene, ni jedan igrač protivničke ekipe ne smije ući u peterac. Kad lopta krene, ovako, tako da bi se upravo vratila ta zaštita da je peterac golmanom prostor. Evo, još jedno, dva pitanja za tebe. Jedno koje nas, pošto pokrivaš ogroman prostor, Vedad Alijegić, 18 godina iz Bosanske Krupe, brani za prvi tim jedinstva, već nekoliko utakmica u prvoj ligi i sigurno je i tebi ko golman to satisfakcija, jer je tu dijete iz Bosanske Krupe, da. Nama svakako. Je li, ja ne znam, u istoriji, naravno da manje pamtim nego ti, jer nisam, uvijek su dolazili golmane iz jedinstva u Krupu. Iz Krupe su išli gore igrači. Ja ne znam, da li je nekad iko iz Bosanske Krupe branio u prvom timu jedinstva?
0: Ja koliko znam, nije. Koliko ja znam, možda griješim, ali vraćaju se unazad. Ne znam. Ja mislim da je on prvi golman koji je došao iz Bosanske Krupe da brani u jedinstvu. Možda griješim, ali ako nije prvi, jes drugi. Ali prvi je garant. Jer poznajem sve golmane koji
1: od 50
0: su brane. Od, kako znam za sebe, da nije dolazio. A iz jedinstva su dolazili mnogi igrači u Brastvo i to zvijezde dolazili. Od Ive Uremovića koji je igrao desno krilo, dolazio je njegov brat Franjo, zvali ga Čigija. Uremović je igrao za Brastvo. Pa je dolazio Medo Piralić, legenda jedinstva, igrao je za Brastvo. Pa je dolazio Zlatan Arnautović, igrao za Brastvo. Od tih generacija. Pa je dolazio za Brastvo, branio golman Selmanović iz Bakšajša. Dolazio Cimena Malkić, dolazio Brki Medić, pa onda da nabrajam Braco Duraković.
1: Da, ovi su igrači.
0: Ovo stvamo, Abdehođić, Kerkez, šta ja znam.
1: Ali evo, golman.
0: Znači, ali golman, što se tiče iskupe golmana, ja koliko znam, vrtio sam mozak unazad, što kažu pamet svoju da vidim.
1: Možemo nabrajati igrača od Karača, Mekice.
0: Do, to igrača u redu, jest.
1: Elisovića, Dalje Hasića, ali golman.
0: Za golmana, ja garantujem, ja mislim da je prvi. Prvi jesi, koji je probio led.
1: Jesi ikad ti gledao led ovaj?
0: Nisam. Znam ga ko je dijete.
1: Da.
0: Znam ga ko je dijete i tu malo ovaj, sa stadiona, znam oca Seju. Mali, gledajući po koliko sam vidio, ima visinu, ima konstituciju, ima sve preduslove da bude
1: izrazen želju za rad.
0: Doba. I što je najbitnije za golmana, ako nemaš, jer to je zeznuto mjesto.
1: Jer ovo ipak, Stepen, 18 godina braniti u drugom rangu našeg takmičenja, ozbiljna je to liga. Braniti, uzeti jedan bod na tušnju Tuzli, ipak i to, kad kažeš Reksu Slaja, ja sam branio Slobode, Tuzlanski uzeo bod, 18 godina golman, pa Banovića, pa...
0: Tačno. Pa eto, nešto slično kao što sam ja sa 19 i pol godina otišao bačen u vatr. Ono što kažu, tako i on, tako se kali.
1: Imaš li neku poruku za njega sada?
0: Pa imam poruku. Mora, pošto je to škakljivo mjesto, džaba ti možeš braniti, ne znam ti kako, ali uvijek je golman kriv. Tu mora biti prvo stabilna ličnost. Imati živce, što kaže naš narod, konjske. Ne smije podleći da ga

0: Ljane. Ja im želim sve najbolje.
1: Radovat ću na svakom golu, svakoj pobjedi, svakom boju.
0: Normal.
1: Sreco, mogli bi mi ovako još dugo i naširoko hvala ti za tvoje izdvojeno vrijeme. Hvala ti za svo ovo vrijeme koje si bio između dvije stative i posebno ti hvala za ovu baštinu, ovu kulturu, ovu historiju koju čuvaš od nezaborava. Mnogi će tek kad malo prođe vrijeme, pa njihovi možda najmiliji, biti svjesni stvari u čemu se radi, da se nogomet, odnosno sport, odnosno život baštinio na ovim prostorima daleko unazad, da su neki ljudi itekako utkali sebe u sportsku kulturu ovoga grada i predstavljali, a kažu uvijek, evo, kao što je sada Džeko i reprezentacija, najbolji ambasador svoje države, tako su sportski najbolji ambasador svoga grada. Hvala ti velika za tvoje izdvojeno vrijeme, želimo ti dobro zdravlje i da još ovako napravimo i emisije, ali prije svega da iskupiš, nađeš, otrgneš od zaborava ovakve stvari iz krajiškog sporta, odnosno krajiškog nogometa. Hvala te velika i za učešću u emisiji.
0: Hvala, još samo je mera da napomenem. Ja ovu svu svoju arhivu, što sam skupio, ostavljam u amanet svojim unucima da imaju, da vide gdje je did bio, šta je did radio, čime se je bavio, svoj svu sportsku opremu, od kopačke rukavica, dresova, ja to sve sačuvao, to je sve trener, sve spakovano, ostavite. Tako da oni imaju moje nasljeđe i da imaju uvid kako je to nekada bilo. Nažalost, oni su vani. Sudbina se tako poigrala. Mjesto da ostanu u svojoj državi, u svojoj zemlji, morali su otići vani. Ja znam da će oni tamo biti drugi mentalite, drugi ljudi. Ali eto, neko bar imaju uspomena svoga dida. Tako da, hvala je vama na pozivu i učešću emisiji. Hvala redakciji i svima koji su omogućili da ja iznesem ovo svoje. I želim vam sve najbolje u daljem radu. I ovo je za pohvaliti. Ti to odlično sa svojom ekipom radiš. Zovite što više ovakvi ljudi, jer svaki ima svoje bogato neko iskustvo vizavi fudbala, životno, i tako da imate jednu emisiju raznovrsnu što se tiče toga. I mogu, neću da se uređivačku miješam, ali jedna sportska emisija bi dobro došla i osvježila ovo u našem gradu. Eto, hvala još jednom.
1: Evo, hvala našem carci, gost programa Radija Bosanska Krupa, bio je legenda krajiškog nogometa Irfan Džananović, u Krupi Bihaću poznat kao Caco, u Sanskom mostu kao Džane, dugogodišnji golman Jedinstva Bratstva, podgrmeča iz najboljih dana Željezničara Poleta, omladinca, jedno ogromno životno iskustvo, krenuo sa 16, završio sa 46 u najvišim rangovima, nekad eks Jugoslavije, sada Bosne i Hercegovine. Ljutna priča, ali ovo što radi poslije nogometne karijere, čuvanje zaborava, čupanje iz arhiva, historije, kulture, sporta, nogometa, življenja. Nadamo se da ste uživali u našoj emisiji, a vama svima poručujemo, hajmo ljudi, hajmo svi na noge u petak u 21 sat 12. u Torontu, otvaramo svjetsko prvenstvo protiv Kanade. Igra Bosna i Hercegovina, čim igra, odmah je i pobjedila.

0: detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz, iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor. Prodaje se zemljište u Bosanskoj otoci, ulica Unska, parcela broj 483/1, površine 1820 kvadrata. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 061 982 569. Dragi naši kupci, vrijeme je za nevjerovatne uštede. Pripremite se za dan najboljeg šopinga u gradu jer vas u četvrtak 11. juna u Hari trgovini, poslovna jedinica Bosanska Krupa, čekaju fantastični popusti od čak 30% na odjeću i obuću te 20% na sve artikle. Osvježite svoj ormar i dom po nevjerovatnim cijenama. Ovakav shopping day se ne propušta. Od artikala izdvajamo ženski šorc 4 marke 20 feninga, ženska majica 2,10, ženska suknja 7 maraka, ženski komplet 8,40, ženska torba 6 maraka 40 feninga, ženska papuča 4 marke, dječja papuča 4,80, kuhalo za vodu 4,80, jastuk 3 marke 20 feninga, zavisa 4 marke po metru, jastuk 2 marke, čaše staklene 3 marke 20 feninga, bokal stakleni 3 marke i 20 feninga. Ne propustite dan odlične kupovine i velikih ušteda. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Obavijest o provođenju ankete o prihodima i uslovima života u Bosni i Hercegovini 2026. Obavještavamo vas da će se u periodu juna i jula 2026 u skladu sa programom i planom provođenja statističkih istraživanja za 2026. godinu na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine provesti anketiranje domaćinstava, kućanstava za istraživanje anketa o prihodima i uslovima života u Bosni i Hercegovini 2026. Anketiranje domaćinstava kućanstava na području Federacije Bosne i Hercegovine obavljaju akreditovani anketari koje angažuje Federalni zavod za statistiku. Anketa o prihodima i uslovima života u Bosni i Hercegovini 2026 provodi se u uzorkom izabranim domaćinstvima kućanstvima na području vaše općine. Anketa o prihodima i uslovima života u Bosni i Hercegovini 2026 je statističko istraživanje kojim se od slučaja

0: Bosanska krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije. Gradska izborna komisija Bosanska krupa. Trg Avdećuka BB 77.240 Bosanska krupa. Sa naznakom. Prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora ili mobilnog tima i njihovih zamjenika. Ne otvarati. Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje. Obavijest građanima grada Bosanska krupa. Gradska izborna komisija Bosanska krupa na temelju pravilnika o upotrebi i izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska i pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o upotrebi i izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska obavještava sve građane grada Bosanska krupa da će izvod iz privremenog biračkog spiska za grad Bosanska krupa biti izložen u periodu od 6. juna 2026. godine do 6. jula 2026. godine u matičnim uredima Bosanska krupa, Arapuša, Otoka i Jezerski, te u Centru za birački spisak osnovne izborne jedinice Bosanska krupa. Pozivamo birače grada Bosanska krupa da izvrše provjeru podataka u izvodu iz privremenog biračkog spiska, te eventualno kod nadležnih ustanova ažuriraju lične podatke koji su značajni za ostvarivanje njihovog biračkog prava na predstojećim izborima, posebno ako je nastupila jedna od sljedećih situacija. Promjena prebivališta, odnosno boravišta, adrese stanovanja zbog preseljenja, zaključenja braka. Promjena imena i prezimena, kao i sve drugo što bi moglo utjecati na to da li će birač biti upisan u centralni birački spisak u onoj izbornoj jedinici u kojoj faktički živi i da li će svoje biračko pravo ostvariti na biračkom mjestu najbližem njegovom mjestu stanovanja. Ukoliko je nastupila smrt člana obitelji, a isti se nalazi na izvodu iz privremenog centralnog biračkog spiska. Kako je prijava naprijed navedenih promjena obaveza svih birača, pozivamo vas da učinite sve potrebne radnje kako bi se kod Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, Odsjek za administraciju Bosanska krupa, ažurirale sve promjene do kojih je došlo od održavanja posljednjih izbora i kako bi mogli ostvariti svoje biračko pravo. Napominjemo da možete provjeriti da li se nalazite na biračkom spisku, to jeste izvodu iz centralnog biračkog spiska, kako u izbornoj, tako i u neizbornoj godini, na web stranici Centralne izborne komisije, putem web servisa da li ste registrirani. Pozivaju se lica koja imaju status raseljenih lica sa područja grada Bosanska krupa da mogu odrediti ili promijeniti svoju biračku opciju podnošenjem zahtjeva obrazac PBO 1 u Centru za birački spisak.
1: Radio Bosanska krupa. Obavijesti.

Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Hadžin Potok, Izačić, Gradina, Gradiška, Kozarska Dubica, Kostajnica, Novi Grad, Brod, Svilaj, Orašje i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi

0: Na zameni dilatacije na Ribičkom mostu, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica, radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta, zbog sanacionih radova, do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Prnjavora. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: RBK. Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
2: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
3: veliki izbor klima uređaja,
2: toplotne pumpe,
3: kotlovi i kamini na pelet,
2: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
3: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
2: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. U studiju Sihada Kržalić. Saša Magazinović govorio o mogućim posljedicama na buduće političare. U Hrvatskoj više od 440.000 gostiju u predsezoni. Norveška princeza stavljena na listu za transplantaciju pluća. Dobar vam dan. Predsjedavajući kluba poslanika Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović izjavio je da se u Bosni i Hercegovini zadnjih dana nesumnjivo vode procesi koji će imati dalekosežne posljedice na buduće političke i društvene prilike u našoj zemlji. Prije svega radi se o izboru novog visokog predstavnika, kao i o svim važnim temama vezanim za to imenovanje. Dodao je da su ljudi SDP-a u proteklom periodu poduzeli niz diplomatskih i državnih aktivnosti. Riječi su to Saše Magazinovića. U nastavku kaže da ono što u ovom trenutku građani trebaju znati jeste da su u svim dosadašnjim aktivnostima vrlo direktno, vrlo jasno i vrlo često insistirali na jasnim koracima i principima. 7 udruženja žrtava rata zatražilo je od nadležnih bosansko-hercegovačkih institucija hitno preispitivanje i poništenje sudskih odluka kojima su registrovani nazivi političkih stranaka povezanih s presuđenim ratnim zločincima i nasljeđem udruženih zločinačkih poduhvata. U saopćenju za javnost izražena je duboka zabrinutost zbog činjenice da su donesene sudske odluke kojima je odobrena registracija, odnosno promjena naziva političkih stranaka koje u svom nazivu koriste termine i imena povezana s teškim kršenjima međunarodnog humanitarnog prava i pravosnažno utvrđenim ratnim zločincima. Kako pojašnjavaju, naziv Herceg Bosna ne može se posmatrati izvan historijskog i pravnog konteksta međunarodnih presuda, koje su se bavile djelovanjem političkih i vojnih struktura povezanih s tim projektom. Istovremeno, korištenje imena Vojislava Šešelja u nazivu političke stranke predstavlja glorifikaciju osobe pravosnažno osuđene za ratne zločine, što dodatno vrijeđa dostojanstvo žrtava i njihovih porodica. Iz udruženja ističu da su izmjenama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kao i Izbornog zakona Bosne i Hercegovine postignuta zakonska rješenja kojima se jasno definiše odnos prema presuđenim ratnim zločincima i ratnim zločinima. Zbog toga smatraju neprihvatljivim da institucije Bosne i Hercegovine direktno ili indirektno kroz sudsku registraciju daju legitimitet nazivima koji kod velikog broja građana bude bolna sjećanja na genocid, ratne zločine, progone, logore, etničko čišćenje i druga teška kršenja ljudskih prava. U Hrvatskoj trenutno boravi više od 440.000 gostiju, što je vrlo dobar turistički rezultat u predsezoni, izjavio je u subotu direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić, ocijenivši da to potvrđuje razvoj Hrvatske u cjelogodišnju turističku destinaciju. Najavio je nastavak aktivnosti usmjerenih na jačanje predsezone i postsezone, razvoj kontinentalnog turizma te snažniju prisutnost na digitalnim komunikacijskim kanalima uz daljnje pozicioniranje Hrvatske kao održive turističke destinacije,

0: Govoreći o cijenama u turizmu, Staničić je rekao da su brojni hotelijeri, kampovi i privatni iznajmljivači korigovali cijene nakon apela vlade i turističkog sektora da se one smanje. Također je dodao kako očekuje da i drugi sektori poput trgovine i prijevoza prilagode svoje cijene. Norveška princeza stavljena je na listu za transplantaciju pluća, saopćio je Norveški kraljevski dvor. Mette Marit je 2018. godine dijagnostikovana plućna fibroza, progresivna bolest koja oštećuje i stvara ožiljke na plućnom tkivu. Ona može izazvati ozbiljne probleme sa disanjem i za nju nije pronađen lijek. Kako je navedeno u saopćenju, princeza će obustaviti sve zvanične dužnosti, a javnost će ponovo biti obaviještena tek kada transplantacija pluća bude obavljena. Po izlasku iz bolnice slijedit će duži period rehabilitacije i oporavka, tokom kog u početku neće biti dodatnih informacija. Holm je objasnio da bolnica ima jasne smjernice za određivanje prioriteta na listi čekanja i da nije moguće predvidjeti kada bi princeza mogla da dobije transplantaciju. Vijesti iz sporta donosi nam kolega Emir Sedić.
1: Još 4 dana ostala su do najvećeg sportskog događaja ove godine u svijetu. Još 4 dana ostala su do mundijala. Još 4 dana ostala su do početka svjetskog nogometnog prvenstva. Tamo igraju najbolji. Tamo igra Bosna i Hercegovina. Nogometna reprezentacija naše države, nogometni zmajevi, sinoć su odigrali posljednju pripremnu utakmicu pred start mundijala. Naši su jučer na, pod navodnicima, domaćem terenu u St. Louisu, gdje živi više od 60.000 ljudi porijeklom iz Bosne i Hercegovine, remizirali, odigrali neriješeno protiv Paname. Naši su poveli pogodkom Nikole Katića u 22. minuti nakon asistencije Dedića. U sudijskoj nadoknadi ekipa Paname izjednačila preko Ramosa. Sergej Barbarez, selektor naše nogometne reprezentacije, legenda našeg nogometa, je dao priliku skoro svim igračima, jedino je Džeku i Šunjića čuvao za ono glavno, a to je za start svjetskog nogometnog prvenstva. U stadionu Energizer Park održana je pres konferencija u prostorijama, odmah poslije utakmice, a legendarni kapiten naše reprezentacije, sada selektor Sergej Barbarez, podijelio je sa okupljenim mnogobrojnim novinarima svoja razmišljanja o jučerašnjoj utakmici. Evo kako je to vidio Barba.
2: Pa dobro, prvo moramo brinuti o zdravlju igrača, zato se i to pravilo uvelo. Ne znam jeste primijetili da je bilo danas isto strašno vruće i da ne sve stvari ne mogu irati toga. To je vrijeme da utiče, to je svima ulogu u nekim boljim momentima, to je u umoru. Utakmica koja je dosta toga pokazala, protivnik koji je želio igrati naprijed, koji je nije samo nabio, nego otvarao igru, što je vrlo dobro da bi mogli sve stvari testirati. Naravno da smo imali par puta problem sa dugim loptama, ali to jednostavno znamo u čemu je problem. Stojite visoko, imate otvorenu loptu od protivnika i to se onda jednostavno dešava kad imate igrača s loptom koji zna odigrati takav pas, takav dijagonalni pas, i onda je sasvim normalno da nekad imate problem. Ali mi moramo opet uvijek misliti ko smo mi, šta smo mi i kako smo došli na ovaj put, i da nije nam ništa poklonjeno, nego sve nekim trudom i željom i voljom, tako da ćemo razmišljati o tome u budućnosti.
1: To su bile prve riječi, prvi utisci selektora reprezentacije Bosne i Hercegovine, selektora Barbareza. Ono što slijedi našima jeste pakovanje i put Toronta. Naši otvaraju svjetsko nogometno prvenstvo u petak 12. juna. 21 sat po našem vremenu otvaramo svjetsko nogometno prvenstvo protiv jednog domaćina u Kanadi. Igramo protiv reprezentacije domaćina Kanade u Torontu. 6 dana poslije, u drugom kolu grupe B, sastajemo se sa prvim favoritom ove grupe, Švajcarskom, u Los Angelesu, a onda u trećoj utakmici grupne faze igramo u Sjetlu na tlu Sjedinjenih Američkih Država protiv Katara.

0: I nadamo se da poslije toga slijedi juli na svjetskom prvenstvu i plasman u nokaut fazu mundijala. A danas se završava takmičenje druge lige Federacije BiH grupa Zapad utakmicama posljednjeg 26. kola. Dva nogometna kluba sa teritorije grada, Bosanska Krupa, se takmiče u ovom rangu takmičenja. Sloga će iz Bosanske Otoke danas u Bosanskoj Krupi na Adama, gdje igra svoje utakmice ovog proljeća, dočekati ekipu Krajine iz Cazina, dok će nogometači gradskog nogometnog kluba Bratstvo put Sanskog mosta, tačnije Kamengrada, gdje će igrati protiv ekipe Rudara, koja danas ujedno i proslavlja titulu prvaka druge lige Federacije BiH grupa Zapad. Uz utakmice u Bosanskoj Krupi, Sloga Krajina i u Kamengradu Rudar Bratstvo još se danas sastaju, u Donjem Vakufu Radnik i Ključ, u Hambili Rudar i Kiseljak, u Velegićima kod Ključa Bayer 99 Podgromeč, te u Novom Travniku Novi Travnik i Romari Vitez.
1: Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

Danas u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U Bosni je u jutarnjim satima bilo dosta niske oblačnosti. Tokom dana većinom sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima može biti lokalnih pljuskova u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom je između 24 i 29, na jugu do 32 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike su povoljnije u odnosu na prvi dan vikenda, ponajviše zbog djelimično stabilnijeg vremena. U istočnoj Bosni će opća slika biti nešto lošija u prijepodnevnim satima, uslijed izraženije na oblake, potom i ovdje ugodnije. Kod osjetljivih osoba moguće su tegobe zbog pojačanog osjeta sparine i zbog toga je u drugom dijelu dana poželjno umanjiti aktivnosti. S obzirom na visoke vrijednosti UV indeksa prilikom boravka na otvorenom, preporučljivo je posvetiti pažnju zaštiti od sunčevog zračenja.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal DOO Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

0: nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, čevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj. Putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na nezaboravan vikend uz more. Birajte između prelijepih Vodica i Biograda i otvorite ljeto uz sunce, plaže, šetnje uz obalu i pravo mediteransko uživanje. Termin putovanja od 26. do 28. juna tekuće godine. Vodice, prijevoz, smještaj, vila Šapljanka, doručak plus večera, cijena aranžmana 210 maraka. Biograd, prijevoz, smještaj, cijena aranžmana 140 maraka. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 037 474 280 i 061 891 110. Dopustite sebi vikend odmora uz miris mora, zalaske sunca, jutarnju kafu uz obalu i atmosferu koju ćete pamtiti cijelo ljeto. Mjesta su ograničena, rezervišite svoje na vrijeme i otvorite sezonu mora zajedno s nama. Vaš Putnik Prevoz.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

0: programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa, uslovi, završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama, odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor. Na osnovu pravilnika o radu, DOO Zah Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operator na CNC mašinama, 2 izvršioca. Opis radnog mjesta, samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji. Potrebni uslovi, opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz. Iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor. Dragi naši kupci, vrijeme je za nevjerovatne uštede. Pripremite se za dan najboljeg šopinga u gradu jer vas u četvrtak 11. juna u Hari trgovini, poslovna jedinica Bosanska Krupa, čekaju fantastični popusti od čak 30% na odjeću i obuću te 20% na sve artikle. Osvježite svoj ormar i dom po nevjerovatnim cijenama. Ovakav shopping day se ne propušta. Od artikala izdvajamo ženski šorc 4 marke 20 feninga, ženska majica 2,10, ženska suknja 7 maraka, ženski komplet 8,40, ženska torba 6 maraka 40 feninga, ženska papuča 4 marke, dječja papuča 4,80, kuhalo za vodu 4,80, jastuk 3 marke 20 feninga, zavisa 4 marke po metru, jastuk 2 marke, čaše staklene 3 marke 20 feninga, bokal stakleni 3 marke i 20 feninga. Ne propustite dan odlične kupovine i velikih ušteda. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Jednodnevni izlet u Beograd na moru. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Beogradom na moru. Polasci svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran autobuski prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru. Cijena već od 30 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.

0: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Hadžin Potok, Izačić, Gradina, Gradiška, Kozarska Dubica, Kostajnica, Novi Grad, Brod, Svilaj, Orašje, Šamac i Delajuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta, zbog sanacionih radova, do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Penjavora. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović. RBK.
1: RBK 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Drage naši kupci, vrijeme je za nevjerovatne uštede. Pripremite se za dan najboljeg šopinga u gradu, jer vas u četvrtak, 11. juna, u Hari trgovini, poslovna jedinica Bosanska Krupa, čekaju fantastični popusti od čak 30% na odjeću i obuću, te 20% na sve artikle. Osvježite svoj ormar i dom po nevjerovatnim cijenama. Ovakav shopping day se ne propušta. Od artikala izdvajamo ženski šorts 4 marke 20 feninga, ženska majica 2,10, ženska suknja 7 maraka, ženski komplet 8,40, ženska torba 6 maraka 40 feninga, ženska papuča 4 marke, dječja papuča 4,80, kuhalo za vodu 4,80, jastuk 3 marke 20 feninga, zavisa 4 marke po metru, jastuk 2 marke, čaše staklene 3 marke 20 feninga, bokal stakleni 3 marke i 20 feninga. Ne propustite dan odlične kupovine i velikih ušteda. Idemo u Hari. Prodaje se zemljište u Bosanskoj otoci, ulica Unska, parcela broj 483/1, površine 1820 kvadrata. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 061 982 569.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: U mjestu Bosanska Krupa, u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa, ulica Terzića bez broja, počelo je izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine, zemljište, zgrade, stanovi i poslovne prostorije, kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti koje se nalaze u katastarskoj općini Bosanska Krupa 2. Obavještavaju se sva lica koja polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije komisije i daju potrebne podatke o nekretninama. Lica za koja nisu prikupljeni lični podaci i adrese, te nisu pozvana, a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, dužna su da se sama jave komisiji i da sa sobom ponesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama. Građani treba da ponesu ličnu kartu, a predstavnici pravnih lica ovlaštenje za zastupanje pravnog lica, kao i ID broj pravnog lica. Za maloljetna lica potrebno je dostaviti izvod iz matične knjige rođenih. Izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja obavljaće se svakim radnim danom od 8 do 15 sati u radnim prostorijama komisije koje se nalaze u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa u ulici Terzića bez broja.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na nezaboravan vikend uz more. Birajte između prelijepih Vodica i Biograda i otvorite ljeto uz sunce, plaže, šetnje uz obalu i pravo mediteransko uživanje. Termin putovanja od 26. do 28. juna tekuće godine. Vodice, prijevoz, smještaj, vila Šapljanka, doručak plus večera, cijena aranžmana 210 maraka. Biograd, prijevoz, smještaj.

Poštovani slušaoci, vi slušate Vijesti radija Bosanska Krupa. U studiju Sihada Kržalić. Saša Magazinović govorio o mogućim posljedicama na buduće političare. U Hrvatskoj više od 440.000 gostiju u predsezoni. Norveška princeza stavljena na listu za transplantaciju pluća. Dobar vam dan. Predsjedavajući kluba poslanika Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović izjavio je da se u Bosni i Hercegovini zadnjih dana nesumnjivo vode procesi koji će imati dalekosežne posljedice na buduće političke i društvene prilike u našoj zemlji. Prije svega radi se o izboru novog visokog predstavnika, kao i o svim važnim temama vezanim za to imenovanje. Dodao je da su ljudi SDP-a u proteklom periodu poduzeli niz diplomatskih i državnih aktivnosti. Riječi su to Saše Magazinovića.

0: Savgu kaže da ono što u ovom trenutku građani trebaju znati jeste da su u svim dosadašnjim aktivnostima vrlo direktno, vrlo jasno i vrlo često insistirali na jasnim koracima i principima. Sedam udruženja žrtava rata zatražilo je od nadležnih bosansko-hercegovačkih institucija hitno preispitivanje i poništenje sudskih odluka kojima su registrovani nazivi političkih stranaka povezanih s presuđenim ratnim zločincima i nasljeđem udruženih zločinačkih poduhvata. U saopćenju za javnost izražena je duboka zabrinutost zbog činjenice da su donesene sudske odluke kojima je odobrena registracija, odnosno promjena naziva političkih stranaka koje u svom nazivu koriste termine i imena povezana s teškim kršenjima međunarodnog humanitarnog prava i pravosnažno utvrđenim ratnim zločincima. Kako pojašnjavaju, naziv Herceg Bosna ne može se posmatrati izvan historijskog i pravnog konteksta međunarodnih presuda, koje su se bavile djelovanjem političkih i vojnih struktura povezanih s tim projektom. Istovremeno, korištenje imena Vojislava Šešelja u nazivu političke stranke predstavlja glorifikaciju osobe pravosnažno osuđene za ratne zločine, što dodatno vrijeđa dostojanstvo žrtava i njihovih porodica. Iz udruženja ističu da su izmjenama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kao i Izbornog zakona Bosne i Hercegovine postignuta zakonska rješenja kojima se jasno definiše odnos prema presuđenim ratnim zločincima i ratnim zločinima. Zbog toga smatraju neprihvatljivim da institucije Bosne i Hercegovine direktno ili indirektno kroz sudsku registraciju daju legitimitet nazivima koji kod velikog broja građana bude bolna sjećanja na genocid, ratne zločine, progone, logore, etničko čišćenje i druga teška kršenja ljudskih prava. U Hrvatskoj trenutno boravi više od 440.000 gostiju, što je vrlo dobar turistički rezultat u predsezoni, izjavio je u subotu direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić, ocijenivši da to potvrđuje razvoj Hrvatske u cjelogodišnju turističku destinaciju. Najavio je nastavak aktivnosti usmjerenih na jačanje predsezone i postsezone, razvoj kontinentalnog turizma te snažniju prisutnost na digitalnim komunikacijskim kanalima uz daljnje pozicioniranje Hrvatske kao održive turističke destinacije. Govoreći o cijenama u turizmu, Staničić je rekao da su brojni hotelijeri, kampovi i privatni iznajmljivači korigovali cijene nakon apela vlade i turističkog sektora da se one smanje. Također je dodao kako očekuje da i drugi sektori poput trgovine i prijevoza prilagode svoje cijene. Norveška princeza stavljena je na listu za transplantaciju pluća, saopćio je Norveški kraljevski dvor. Mette Marit je 2018. godine dijagnostikovana plućna fibroza, progresivna bolest koja oštećuje i stvara ožiljke na plućnom tkivu. Ona može izazvati ozbiljne probleme sa disanjem i za nju nije pronađen lijek. Kako je navedeno u saopćenju, princeza će obustaviti sve zvanične dužnosti, a javnost će ponovo biti obaviještena tek kada transplantacija pluća bude obavljena. Po izlasku iz bolnice slijedit će duži period rehabilitacije i oporavka, tokom kog u početku neće biti dodatnih informacija. Holm je objasnio da bolnica ima jasne smjernice za određivanje prioriteta na listi čekanja i da nije moguće predvidjeti kada bi princeza mogla da dobije transplantaciju. Vijesti iz sporta donosi nam kolega Emir Sedić.
1: Još 4 dana ostala su do najvećeg sportskog događaja ove godine u svijetu. Još 4 dana ostala su do mundijala. Još 4 dana ostala su do početka svjetskog nogometnog prvenstva. Tamo igraju najbolji. Tamo igra Bosna i Hercegovina. Nogometna reprezentacija naše države, nogometni zmajevi, sinoć su odigrali posljednju pripremnu utakmicu pred start mundijala. Naši su jučer na, pod navodnicima, domaćem terenu u St. Louisu, gdje živi više od 60.000 ljudi porijeklom iz Bosne i Hercegovine, remizirali, odigrali neriješeno protiv Paname. Naši su poveli pogodkom Nikole Katića u 22. minuti nakon asistencije Dedića. U sudijskoj nadoknadi ekipa Paname izjednačila preko Ramosa. Sergej Barbarez, selektor naše nogometne reprezentacije, legenda našeg nogometa, je dao priliku skoro svim igračima, jedino je Džeku i Šunjića čuvao za ono ono glavno, a to je za start svjetskog nogometa.

0: nogometnog prvenstva u stadionu Energizer Park održana je pres konferencija u prostorijama odmah poslije utakmice, a legendarni kapiten naše reprezentacije, sada selektor Sergej Barbarez, podijelio je sa okupljenim mnogobrojnim novinarima svoja razmišljanja o jučerašnjoj utakmici. Evo kako je to vidio Barba.
1: Pa dobro, prvo moramo brinuti o zdravlju igrača, zato se i to pravilo uvelo. Ne znam jeste primijetili da je bilo danas isto strašno vruće i da ne sve stvari ne mogu irati toga, to je vrijeme da utiče, to je svima ulogu u nekim boljim momentima, to je u umoru. Utakmica koja je dosta toga pokazala, protivnik koji je želio igrati naprijed, koji je nije samo nabio nego otvarao igru, što je vrlo dobro da bi mogli sve stvari testirati. Naravno da smo imali par puta problem sa dugim loptama, ali to jednostavno znamo u čemu je problem. Stojite visoko, imate otvorenu loptu od protivnika i to se onda jednostavno dešava kad imate igrača s loptom koji zna odigrati takav pas, takav dijagonalni pas, i onda je sasvim normalno da nekad imate problem. Ali mi moramo opet uvijek misliti ko smo mi, šta smo mi i kako smo došli na ovaj put, i da nije nam ništa poklonjeno nego sve nekim trudom i željom i voljom, tako da ćemo razmišljati o tome u budućnosti.
0: Evo, to su bile prve riječi, prvi utisci selektora reprezentacije Bosne i Hercegovine, selektora Barbareza. Ono što slijedi našima jeste pakovanje i put Toronta. Naši otvaraju svjetsko nogometno prvenstvo u petak 12. juna, 21 sat po našem vremenu. Otvaramo svjetsko nogometno prvenstvo protiv jednog domaćina u Kanadi. Igramo protiv reprezentacije domaćina Kanade u Torontu. 6 dana poslije, u drugom kolu grupe B, sastajemo se sa prvim favoritom ove grupe, Švajcarskom u Los Angelesu, a onda u trećoj utakmici grupne faze igramo u Sjetlu na tlu Sjedinjenih Država protiv Katara, i nadamo se da poslije toga slijedi juli na svjetskom prvenstvu i plasman u nokaut fazu mundijala. A danas se završava takmičenje druge lige Federacije BiH grupa Zapad utakmicama posljednjeg 26. kola. Dva nogometna kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa se takmiče u ovom rangu takmičenja. Sloga će iz Bosanske Otoke danas u Bosanskoj Krupi na Adama, gdje igra svoje utakmice ovog proljeća, dočekati ekipu Krajine iz Cazina, dok će nogometači gradskog nogometnog kluba Bratstvo put Sanskog mosta, tačnije Kamengrada, gdje će igrati protiv ekipe Rudara, koja danas ujedno i proslavlja titulu prvaka druge lige Federacije BiH grupa Zapad. Uz utakmice u Bosanskoj Krupi, Sloga Krajina i u Kamengradu Rudar Bratstvo još se danas sastaju, u Donjem Vakufu Radnik i Ključ, u Hambili Rudar i Kiseljak, u Velikićima kod Ključa Bayer 99 Podgromeč, te u Novom Travniku Novi Travnik i Romari Vitez.
2: Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

Danas u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U Bosni je u jutarnjim satima bilo dosta niske oblačnosti. Tokom dana većinom sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima može biti lokalnih pljuskova u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom je između 24 i 20.

29, na jugu do 32 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike su povoljnije u odnosu na prvi dan vikenda, ponajviše zbog djelimično stabilnijeg vremena. U istočnoj Bosni će opća slika biti nešto lošija u prijepodnevnim satima, usred izraženije na oblake, potom i ovdje ugodnije. Kod osjetljivih osoba moguće su tegobe zbog pojačanog osjeta sparine i zbog toga je u drugom dijelu dana poželjno umanjiti aktivnosti. S obzirom na visoke vrijednosti UV indeksa prilikom boravka na otvorenom, preporučljivo je posvetiti pažnju zaštiti od sunčevog zračenja.

0: obavijesti.
1: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za potpunu rezervnog liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika. Pod 1. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za potpunu rezervnog liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika. Pod 2. Uslovi za imenovanje. Opći uslovi. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba koja ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav 4 Izbornog zakona, koja je aktuelni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima, i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uslovi: da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa, za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Pod 3. Potrebna dokumentacija. Prijava na javni oglas. Popunjen obrazac SG3. Pod 4. Rok za podnošenje prijava. Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada, na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Pod 5. Organ za provođenje postupka. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Pod 6. Ostale informacije. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije. Gradska izborna komisija Bosanska Krupa. Trg Avde Ćuka, BB, 77.240, Bosanska Krupa, sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora ili mobilnog tima i njihovih zamjenika, ne otvarati. Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Poštovani slušaoci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Jedna muška osoba smrtno je stradala dok je jedna žena povrijeđena u pucnjevi koja se dogodila u naselju Čifluk na području općine Banovići. Kako je navedeno iz uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, policijskoj stanici Živinice oko 10 sati i 40 minuta u nedjelju prijavljeno je da je došlo do upotrebe vatrenog oružja, te da ima povrijeđenih osoba. Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici policijske stanice Banovići. Pripadnici odjeljenja kriminalističke policije policijske uprave Banovići, kao i ekipa službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Banovići. Dolaskom na mjesto događaja potvrđeni su navodi prijave. Policijski službenici zatekli su tijelo muškarca bez znakova života, dok je povrijeđena žena prevezena u Univerzitetski klinički centar Tuzla radi ukazivanja ljekarske pomoći. U potragu za osumnjičenim uključeni su i pripadnici tima za brze intervencije, jedinice policije za specijalnu podršku uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, koji su zajedno sa službenicima policijske stanice Banovići pronašli i stavili pod kontrolu osobu koja se dovodi u vezu s upotrebom vatrenog oružja. Riječ je o osobi inicijala HT 1962. godište, kojem je oduzeta sloboda i koji je sproveden u službene prostorije policijske stanice Banovići. Prilikom intervencije pronađeno je i oduzeto vatreno oružje, automatska puška, za koju se sumnja da je korištena u izvršenju krivičnog djela. O događaju je obavješteni dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, koji rukovodi uviđajem. Uviđajne radnje obavljaju istražitelji sektora kriminalističke policije, uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Više informacija o okolnostima ovog događaja bit će poznato nakon okončanja uviđaja i provođenja istrage. Predsjedavajući kluba poslanika Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović izjavio je da se u Bosni i Hercegovini zadnjih dana nesumnjivo vode procesi koji će imati dalekosežne posljedice na buduće političke i društvene prilike u našoj zemlji. Prije svega radi se o izboru novog visokog predstavnika, kao i o svim važnim temama vezanim za to imenovanje. Dodao je da su ljudi SDP-a u proteklom periodu poduzeli niz diplomatskih i državnih aktivnosti. Riječi su to Saše Magazinovića. U nastavku kaže da ono što u ovom trenutku građani trebaju znati jeste da su u svim dosadašnjim aktivnostima vrlo direktno, vrlo jasno i vrlo često insistirali na jasnim koracima i principima. U Hrvatskoj trenutno boravi više od 440.000 gostiju, što je vrlo dobar turistički rezultat u predsezoni, izjavio je u subotu direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić, ocijenivši da to potvrđuje razvoj Hrvatske u cjelogodišnju turističku destinaciju. Najavio je nastavak aktivnosti usmjerenih na jačanje predsezone i postsezone, razvoj kontinentalnog turizma te snažniju prisutnost na digitalnim komunikacijskim kanalima uz daljnje pozicioniranje Hrvatske kao održive turističke destinacije. Govoreći o cijenama u turizmu, Staničić je rekao da su brojni hotelijeri, kampovi i privatni iznajmljivači korigovali cijene nakon apela vlade i turističkog sektora da se one smanje. Također je dodao kako očekuje da i drugi sektori poput trgovine i prijevoza prilagode svoje cijene. Norveška princeza stavljena je na listu za transplantaciju pluća, saopćio je Norveški kraljevski dvor. Mette Marit je 2018. godine dijagnostikovana plućna fibroza, progresivna bolest koja oštećuje i stvara ožiljke na plućnom tkivu. Ona može izazvati ozbiljne probleme sa disanjem i za nju nije pronađen lijek. Kako je navedeno u saopćenju, princeza će obustaviti sve zvanične dužnosti, a javnost će ponovo biti obaviještena tek kada transplantacija pluća bude obavljena. Po izlasku iz bolnice slijedit će duži period rehabilitacije i oporavka, tokom kog u početku neće biti dodatnih informacija. Holm je objasnio da bolnica ima jasne smjernice za određivanje prioriteta na listi čekanja i da nije moguće predvidjeti kada bi princeza mogla da dobije transplantaciju. Više od milion ljudi okupilo se na ulicama Madrida dok je Papa Lav XIV. Održavao misu na otvorenom u nedjelju. U španskoj prijestolnici saopćio je Vatikan. Gomila se slila u grad kada je Papa stigao na službu drugog dana svoje službene posjete toj zemlji, a među vjernicima bili su kralj Filip VI i kraljica Leticija, prenosi BBC. Njih dvoje su u subotu dočekali papu u Kraljevskoj palači, dok je on započeo svoje putovanje pohvalivši protivljenje španske vlade globalnim sukobima i njenoj podršci migrantima. Papa je mahao dok se probijao kroz grad. Vijesti iz sporta donosi nam kolega Emir Sedić.
1: Još 4 dana ostala su do najvećeg sportskog događaja ove godine u svijetu. Još 4 dana ostale su do mundijala, još 4 dana ostale su do početka svjetskog nogometnog prvenstva, tamo igraju najbolji, tamo igra Bosna i Hercegovina. Nogometna reprezentacija naše države, nogometni zmajevi, sinoć su odigrali posljednju pripremnu utakmicu pred start mundijala. Naši su jučer na, pod navodnicima, domaćem terenu u St. Louisu, gdje živi više od 60.000 ljudi porijeklom iz Bosne i Hercegovine, remizirali, odigrali neriješeno protiv Paname. Naš su poveli pogodkom Nikole Katića u 22. minuti nakon asistencije Dedića. U sudijskoj nadoknadi ekipa Paname izjednačila preko Ramosa. Sergej Barbarez, selektor naše nogometne reprezentacije, legenda našeg nogometa, je dao priliku skoro svim igračima, jedino je Džeku i Šunjića čuvao za ono glavno, a to je za start svjetskog nogometnog prvenstva. U stadionu Energizer Park održana je pres konferencija u prostorijama odmah poslije utakmice, a legendarni kapitan naše reprezentacije, sada selektor Sergej Barbarez, podijelio je sa okupljenim mnogobrojnim novinarima svoja razmišljanja o jučerašnjoj utakmici. Evo kako je to vidio Barba.
2: Pa dobro, prvo moramo brinuti o zdravlju igrača, zato se i to pravilo uvelo. Ne znam jeste primijetili da je bilo danas isto strašno vruće i da ne sve stvari ne mogu irati toga. To je vrijeme da utiče, to je svima ulogu u nekim boljim momentima, to je u umoru. Utakmica koja je dosta toga pokazala, protivnik koji je želio igrati naprijed, koji je nije samo nabio, nego otvarao igru, što je vrlo dobro da bi mogli sve stvari testirati. Naravno da smo imali par puta problem sa dugim loptama, ali to jednostavno znamo u čemu je problem. Stojite visoko, imate otvorenu loptu od protivnika i to se onda jednostavno dešava kad imate igrača s loptom koji zna odigrati takav pas, takav dijagonalni pas, i onda je sasvim normalno da nekad imate problem. Ali mi moramo opet uvijek misliti ko smo mi, šta smo mi i kako smo došli na ovaj put, i da nije nam ništa poklonjeno, nego sve nekim trudom i željom i voljom, tako da ćemo razmišljati o tome u budućnosti.
1: Evo, to su bile prve riječi, prvi utisci selektora reprezentacije Bosne i Hercegovine, selektora Barbareza. Ono što slijedi našima jeste pakovanje i put Toronta. Naši otvaraju svjetsko nogometno prvenstvo u petak 12. juna. 21 sat po našem vremenu otvaramo svjetsko nogometno prvenstvo protiv jednog domaćina u Kanadi. Igramo protiv reprezentacije domaćina Kanade u Torontu. 6 dana poslije, u drugom kolu grupe B, sastajemo se sa prvim favoritom ove grupe, Švajcarskom u Los Angelesu, a onda u trećoj utakmici grupne faze igramo u Sjetlu, na tlu Sjedinjenih država, protiv Katara, i nadamo se da poslije toga slijedi juli na svjetskom prvenstvu i plasman u nokaut fazu mundijala. A danas se završava takmičenje druge lige Federacije BiH grupa Zapad utakmicama posljednjeg 26. kola. Dva nogometna kluba sa teritorije grada, Bosanska Krupa, se takmiče u ovom rangu takmičenja. Sloga će iz Bosanske Otoke, danas u Bosanskoj Krupi, na Adama, gdje igra svoje utakmice ovog proljeća, dočekati ekipu Krajine iz Cazina, dok će nogometaši gradskog nogometnog kluba Bratstvo put Sanskog mosta, tačnije Kamengrada, gdje će igrati protiv ekipe Rudara, koja danas ujedno i proslavlja titulu prvaka druge lige federacije BiH grupa Zapad. Uz utakmice u Bosanskoj Krupi, Sloga Krajina i u Kamengradu Rudar Bratstvo još se danas sastaju, u Donjem Vakufu Radnik i Ključ, u Hambili Rudar i Kiseljak, u Velikićima kod Ključa Bajer 99 Podgromeč, te u Novom Travniku Novi Travnik i Romari Vitez.
0: Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini preovladavaće sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti niske oblačnosti ili magle. U poslijepodnevnim satima uz dnevni razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom je između 11 i 16, na jugu do 19. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 30, na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa. Biometeorološka prognoza je povoljna. Većina populacije će biti boljeg raspoloženja i primjerene radne motivacije, a hronični bolesnici i meteoropate trebali bi osjetiti olakšenje.

Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: te na pamet.
1: Nek ti je prosto, sve od mene naći ću kraj druge žene.

Poštovani slušaoci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Jedna muška osoba smrtno je stradala dok je jedna žena povrijeđena u pucnjevi koja se dogodila u naselju Čifluk na području općine Banovići. Kako je navedeno iz uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, policijskoj stanici Živinice oko 10 sati i 40 minuta u nedjelju prijavljeno je da je došlo do upotrebe vatrenog oružja, te da ima povrijeđenih osoba. Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici policijske stanice Banovići. Pripadnici odjeljenja kriminalističke policije policijske uprave Banovići, kao i ekipa službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Banovići. Dolaskom na mjesto događaja potvrđeni su navodi prijave. Policijski službenici zatekli su tijelo muškarca bez znakova života, dok je povrijeđena žena prevezena u Univerzitetski klinički centar Tuzla radi ukazivanja ljekarske pomoći. U potragu za osumnjičenim uključeni su i pripadnici tima za brze intervencije, jedinice policije za specijalnu podršku uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, koji su zajedno sa službenicima policijske stanice Banovići pronašli i stavili pod kontrolu osobu koja se dovodi u vezu s upotrebom vatrenog oružja. Riječ je o osobi

0: Inicijala HT 1962. godište, kojem je oduzeta sloboda i koji je sproveden u službene prostorije policijske stanice Banovići. Prilikom intervencije pronađeno je i oduzeto vatreno oružje, automatska puška, za koju se sumnja da je korištena u izvršenju krivičnog dijela. O događaju je obavješten i dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, koji rukovodi uviđajem. Uviđajne radnje obavljaju istražitelji sektora kriminalističke policije, Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Više informacija o okolnostima ovog događaja bit će poznato nakon okončanja uviđaja i provođenja istrage. Predsjedavajući kluba poslanika Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović izjavio je da se u Bosni i Hercegovini zadnjih dana nesumnjivo vode procesi koji će imati dalekosežne posljedice na buduće političke i društvene prilike u našoj zemlji. Prije svega radi se o izboru novog visokog predstavnika, kao i o svim važnim temama vezanim za to imenovanje. Dodao je da su ljudi SDP-a u proteklom periodu poduzeli niz diplomatskih i državnih aktivnosti. Riječi su to Saše Magazinovića. U nastavku kaže da ono što u ovom trenutku građani trebaju znati jeste da su u svim dosadašnjim aktivnostima vrlo direktno, vrlo jasno i vrlo često insistirali na jasnim koracima i principima. U Hrvatskoj trenutno boravi više od 440.000 gostiju, što je vrlo dobar turistički rezultat u predsezoni, izjavio je u subotu direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić, ocijenivši da to potvrđuje razvoj Hrvatske u cjelogodišnju turističku destinaciju. Najavio je nastavak aktivnosti usmjerenih na jačanje predsezone i postsezone, razvoj kontinentalnog turizma te snažniju prisutnost na digitalnim komunikacijskim kanalima uz daljnje pozicioniranje Hrvatske kao održive turističke destinacije. Govoreći o cijenama u turizmu, Staničić je rekao da su brojni hotelijeri, kampovi i privatni iznajmljivači korigovali cijene nakon apela vlade i turističkog sektora da se one smanje. Također je dodao kako očekuje da i drugi sektori poput trgovine i prijevoza prilagode svoje cijene. Norveška princeza stavljena je na listu za transplantaciju pluća, saopćio je Norveški kraljevski dvor. Mette Marit je 2018. godine dijagnostikovana plućna fibroza, progresivna bolest koja oštećuje i stvara ožiljke na plućnom tkivu. Ona može izazvati ozbiljne probleme sa disanjem i za nju nije pronađen lijek. Kako je navedeno u saopćenju, princeza će obustaviti sve zvanične dužnosti, a javnost će ponovo biti obaviještena tek kada transplantacija pluća bude obavljena. Po izlasku iz bolnice slijedit će duži period rehabilitacije i oporavka, tokom kog u početku neće biti dodatnih informacija. Holm je objasnio da bolnica ima jasne smjernice za određivanje prioriteta na listi čekanja i da nije moguće predvidjeti kada bi princeza mogla da dobije transplantaciju. Vijesti iz sporta donosi nam kolega Emir Sedić.
1: Ono što slijedi našima jeste pakovanje i put Toronta. Naši otvaraju svjetsko nogometno prvenstvo u petak 12. juna, 21 sat po našem vremenu. Otvaramo svjetsko nogometno prvenstvo protiv jednog domaćina u Kanadi. Igramo protiv reprezentacije domaćina Kanade u Torontu. 6 dana poslije u drugom kolu grupe B sastajemo se sa prvim favoritom ove grupe, Švajcarskom u Los Angelesu, a onda u trećoj utakmici grupne faze igramo u Sjetlu, na tlu Sjedinjenih Država protiv Katara i nadamo se da poslije toga slijedi juli na svjetskom prvenstvu i plasman u nokaut fazu mundijala.
0: Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska grupa.

U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini preovladavaće sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti niske oblačnosti ili magle. U poslijepodnevnim satima uz dnevni razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom je između 11 i 16, na jugu do 19. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 30, na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa. Biometeorološka prognoza je povoljna. Većina populacije će biti boljeg raspoloženja i primjerene radne motivacije, a hronični bolesnici i meteoropate trebali bi osjetiti olakšanje koje je izraženije tokom prijepodneva. Preporučljivo je slojevito se odjenuti u drugom dijelu dana te umanjiti aktivnosti s obzirom da će biti vruće. Uz pojačan osjet sparine, lokalni pljuskovi će povremeno remetiti osjećaj ugode.